0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Всяка сутрин, точно в 5, любими български народни песни и танци.
1: Един час българска народна музика по Радио Веселина.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

Радио Веселина е вече и в телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина Фолк и Веселина Ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Пусни доброто настроение. Още сега.

0: Благоевград 89,4,
1: Кюстендил 90,2,
0: Сандански 105,7,
1: Банско 94,2,
0: Кресна 92,3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Премиерът Румен Радев заминава за Германия за първата си задгранична визита след стъпването му в длъжност. Тази вечер той ще се срещне с германският канцлер Фридрих Мерц в Берлин. След официалната церемония по посрещането с военни почести, двамата ще проведат разговор на четири очи. Очакванията със срещата на най-високо равнище да даде нов импулс на политическия диалог и да очертае възможностите за задълбочаване на стратегическото партньорство между София и Берлин. Ще се състои и пленарна среща на двете делегации с участието на вицепремиер и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев и министъра на външните работи Велислава Петрова. В фокуса на разговорите са тема от сферата на двустранното сътрудничество, европейската политика, международната политика за сигурност. Президентът Илияна Йотова е в Азербайджан и ще участва днес в срещата на върха на Световният градски форум в Баку. Платформата е създадена през 2001 година от Организацията на Обединените нации, като на ускорената урбанизация и нейното въздействие върху градовете, икономиките, климатичните промени и публичните политики. Форумът се провежда на всеки две години в различни държави и едно от значимите събития в областта на градското развитие. По инициатива на Азербайджан за първи път се провежда и среща на върха с участието на държавни правителствени ръководители. На срещата си с президента Илхам Алиев, Илияна Йотова е заявила амбицията на България да увеличи количествата на доставки на синьо гориво от Азербайджан за Европа през газовата ни връзка с Гърция. Двамата президенти са обсъдили сътрудничеството между двете страни в областта на високите технологии, образованието и културата. Русия атакува Украина през нощта с дронови ракети, насочени към южният град Одеса и Днепър в югоизточната част на страната. В Одеса дронове са поразили жилищни сгради, както и училище и детска градина, ранявайки 11-годишно момче и 59-годишен мъж. Отделно трима души са ранени, след като Русия ударила с ракети Днепър. Агенция Reuters съобщава, позовавайки се на руски медии, че Русия е прихванала и унищожила най-малко 3124 украински дрона през последната седмица. Лондонската полиция разследва предполагаеми престъпления от омраза по време на проведените в събота два големи протеста в британската столица. Митинга под надслов «Обединете кралството» на крайно десния активист Томи Робинсън не успя да събере огромния брой хора, които очакваше, съобщават от полицията. Преди година подобна проява събра 150 000 души, докато сега има около 60 000. Акцията на крайнодесните се проведе в същия ден на пропалестинско шествие. Организаторите на шествието твърдят, че с него са взели участие 250 000 души, но и това не беше потвърдено от полицията. От Скотланд Ярд съобщиха, че по време на двете събития са извършени 43 ареста. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Пловдивският Локомотив победи шампиона Рилски спортист с 99-88 като домакин в зала Сила в четвъртия двубой от полуфиналния плейоф в Националната баскетболна лига за мъже. Двата състава изиграха равностойна първа четвърт в зала Сила, в която разликата не надвиши 6 точки и приключи при 22-22. Последнава размяна на водачеството и Локомотив изоставаше с 33-35 преди да реализира 10 безответни точки за преднина от 43-35. След паузата пловдивчани успяха да запазят аванса си, като се справиха с опитите на гостите за обрат и не позволиха разликата да падне съществено. С втория си пореден успех пловдивчани наваксаха изоставането си след двата мача в Самоков и изравниха серията на 2-2 победи. Петият решаващ

0: двубой, който ще определи вторият финалист първенството, ще се проведе на 20 май в арена Саме Елион в Самоков. За финалния сблъсък вече се класират и Мът на Балкан, който преодоля Черноморетича в 3 срещи. Сутрешните часове все още на места главно над западна и централна северна България ще има по-значителна ниска облачност, която постепенно ще намалява. През деня ще преобладава слънчево време. След обяд над планинските райони ще се развива купеста облачност, но само на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен до силен вятър от запад-северо-запад. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса. В София около 19, по Черноморието между 20 и 22 градуса. В планините облачността ще е променлива, след обяд купеста, но само на отделни места ще провали слабо. Ще духа умерен и силен вятър от запад-северо-запад. Временно се променя организацията на движение в 200 метров участък на главния път София-Кулата преди граничния пункт Кулата. Заради ремонт на асфалтовата настилка в платното за София, трафикът ще се осъществява двупосочно в платното за Кулата, като скоростта ще е до 30 км в час. Ремонтът ще продължи до 8 часа на 20 май сряда.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: капучино. Капучино. Започни деня си информиран.
1: Банга-ранга, весели хора, добро утро. Това е поздрава от събота през нощта и вчера и днес и така ще бъде в следващите дни и месеци. Добро утро, 9 минути минават след 7. България посреща Евровизия през 2027 година благодарение на Дара. Нашето момиче, което показа, че когато искаш нещо и вярваш в себе си, всичко е възможно. За посрещането на Дара и какво се случи вчера ще...

ви разкажа след малко. Сега ви приветствам тук от ефира на Радио Веселина в понеделник, в началото на новата седмица. Пожелавам ви да имате настроение, вяра и много успешна седмица да ви предстои за вас. 18 май, понеделник, заедно го започваме. Аз съм Вера и до 9 ще бъдем заедно и в Капучино.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Българската мъдрост е в римите, а ти готов ли си да я откриеш?
1: Стана 7.17 и имам удоволствието да дам началото на играта ни за 24 май. Каним ви да се включите в Българската мъдрост в Рими. Всеки делничен ден на сайта radioveselina.bg ще публикуваме различен откъс от любимо произведение, стихотворение, а вашата задача е да познаете кое е произведението и неговия автор. Регистрирате се на сайта radioveselina.bg и си стискате палци на 25 май. В понеделник трима от вас ще спечелят ваучер на стойност 50 евро за книги. И така, за 18 май откъса от това стихотворение звучи така. Кога види как пролета старостта изпраща и под студът и под снегът живот се захваща. От кое ли е това стихотворение и кой е неговия автор? Това очакваме от вас да ни кажете. Регистрирайте се още сега на radioveselina.bg. Аз обещах да ви кажа и за така всичко онова, което от събота вълнува България, именно че Дарък донесе първа победа на България на музикалният конкурс Евровизия. Въпреки всичко и въпреки всички, с червен килим, водни салюти и така доста хора на летище Васил Левски, София беше посрещнато златното ни момиче, изключително много фенове, много дечица имаше вчера от това, което успях да видя, официални гости, които я посрещнаха с огромни букети, сред които и министъра на културата Евтим Милошев, кмета на София Васил Терзиев, имаше представител на Европейската комисия, доколкото успях да чуя, имаше още много официални лица и, разбира се, фенове и българи, които дойдоха да поднесат своето уважение към момичето, което накара България да се появи отново на картата на Европа и да говорят всички за нас. Препълнено с хора летище, пяха банга-ранга.

вчера през целия ден столичните табла на градския транспорт бяха изписани с Бангаранга, името на песента, която спечели Евровизия. Дара става почетен гражданин на Варна, обявиха от общината, ще бъде предложена и за почетен гражданин на София. Освен това, доста градове вече заявиха желанието си да посрещнат Евровизия през следващата година. София, Пловдив, Бургас, мисля, че беше първият град, и сега някъде ми попадна и че Варна изявила желание. Така или иначе, тук въпросът е, че трябва да бъде градът, който може да отговори на изискванията за този конкурс. Между 8 и 10 хиляди, закрита зала, капацитет и още хиляди неща, така че това те първо предстои да се решава. Столична община организира и специално музикално събитие, с което ще бъде отбелязана победата на Дара в Евровизия. То ще се състои утре от 18 часа на площад Княз Александър I. Музикално парти с диджей, настроение под открито небе и една вечер, за да покажат всички колко любов може да дадем на Дара. Това се казва в съобщението на Столична община. Много са нещата, които мога да кажа. Дара каза: българи, вярвайте, че можете да постигнете всичко. Дара е 73-тият победител в историята на Евровизия. Това е нарежда до някои от най-големите имена от световната музикална сцена, чийто път започва именно от този емблематичен конкурс. Тя сама вчера още първите й думи в самолета преди да слезе пред журналисти беше, че това е и старта на нейната интернационална кариера. Повече от 1800 артисти от 52 държави са били част от песенния конкурс, който отбеляза 70-тото си издание. Записали се имената с златни букви. Това са Аба с емблематично участие през 74-та, Селин Дион 1988, Елена Папаризо, Руслана, Александър Рибак, италианците от Мунескин, също така Лорин, шведката, всички я знаем, и разбира се, нашето момиче. Това, което мога да кажа, че Associated Press определи Бангаранга като заразителен парти химн. И каквото и да говорим ще е малко, аз ще завърша с думите на Папи Ханс, един негов пост вчера от социалните мрежи, който освен съвсем конкретно за всичко, което се случи около Дара преди, по време и след победата й, важи за с пълна сила за всички нас в живота. Че всеки, който иска да постигне голям успех, трябва първо да се бори със себе си, после със сънародниците си и накрая, ако има енергия, да пребори и всички останали. Благодарим на Дара за емоцията и радостта, която ни донесе, и няма как да не чуем. Ето го хита.

0: Започни деня си информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град, актуалните новини и събития на време. Капучино. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От понеделник до петък, от 7 до 9.
1: Усещаш ли? Пролетта вече е тук. А това е от натрупания прах през зимата. Офисът ви има нужда от ново начало с Бориван. Усети свежестта на пролетта с Бориван. Почувствай чистотата. Фирма за професионално почистване Бориван. Защото го заслужавате. Фирма Бориван. За теб, за офиса, за всички и всичко. Чиста работа, чиста среда. Бориван. За да сте на чисто. 0700 16 600 или borivan.com.
2: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
3: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
2: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
3: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
2: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
3: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
2: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
1: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни халки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Hitmax Младост.
4: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е авокадо за 40 цента за брой с Kaufland Card Extra. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
5: Ние обичаме хотелите, апартаментите, новите матраци. Пътуваме без билет.
1: Те идват с багажа, ние идваме с решение. Вредителите се сменят, лидерът остава един. Килъри. Убедете се на 0700-195-95.
6: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
7: Къде-къде?
6: Е как къде? StoreBG.
8: Извънземният фунгицид Univoc за защита на житните култури от икономически най-важните болести. Univoc е с ново активно вещество Inatrek с предпазно, стопиращо и лечебно действие. Защитава културите до 6 седмици след третиране, а новата IQ4 формулация дава 100% покритие на растенията. Защити житните култури, земеделието си и бъдещето с Univoc от Corteva AgriScience.
9: Мултивитамини Alive – натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.
10: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tournetto. Ела и ви

0: Това е Капучино. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина.
1: Макар и с малко закъснение да се движим, добро утро, 7.37 е, добри новини има.
2: Да, предстоящи новини, защото предстои да отбележим 24 май. По този повод в община Кюстендил организира вдъхновяваща инициатива под мотото «Мастилени следи». Целта е да превърне празника на българската азбука и култура в емоционално преживяване. Събитието ще бъде на централния площад Велбаш, веднага след празничното шествие, което започва в 11 часа. Представители на читалищата от цялата община ще изпишат на ръка подбрани цитати от емблематични български автори върху специални табла във формата на папируси, а учениците от града са поканени да напишат на ръка свои любими стихотворения или откъси върху цветни листове. Ръкописните свитъци ще бъдат раздавани свободно на гражданите по време на тържествената церемония, така всеки ще може да сподели от ръка на ръка своята мастилена следа. Инициативата насочва вниманието към стойността на личния почерк във време на дигитализация. Тя напомня, че именно чрез изписаните с мастило букви, завещани от светите братя Кирил и Методи, не съхраняваме своята идентичност и българското слово остава жива връзка между минало и бъдеще. За още добри новини от страната, четете сайта ни radioveselina.bg.

0: Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото. 60 минути с съветите на водещи специалисти. Всяка събота от 8 часа. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
1: Сега в Била вземи баничка с сирене или с сирене и спанак за 43 цента. Печено пилешко бутче за 1 евро и 39 цента. И лаваца промо пакет кафе на зърна крема и арома 39 евро и 99 цента за 2 кг. От 14 до 20 май в Била.
2: И в най-добрите семейства има проблеми. С периферните нерви, нивата на кръвна захар, умора и паметта. Но не и в Кирови, които откриха серията Уримил от Натурфарма.
3: Домът ти е в режим SOS. Имаш стол, който вече си превърнал в гардероб. Чекмедже, което никой не смее да отвори. Пазиш вещи от 20 години с мисълта може да потрябват. След 15 минути ти идват гости и ти криеш вещи, за да разчистиш. Добре дошъл в мисия Разтребване с Радио Веселина и SOS Разтребители. Чуй въпроса на деня, отговори на radioveselina.bg и си стискай палци хаосът в твоя дом да ти донесе награда.
4: Включваме се от Мяусачузетския университет, откъдето разкриха, че формулата за щастливи на човеци са храните на Хилс.
5: А за да са щастливи и човеците, от 14 до 27 май те са с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на зоомагазин EU. Нечовешки магазини и Хилс Сайенс План. Рецепти, основани на науката.
6: Муци, къде изчезна?
7: В Парадайс Център и съм бясна.
6: Какво пак?
7: Суайп са отворили магазин тук. Ако знаех, можех да взема стария си телефон, да им го продам и вече да съм с нова чанта.
6: Тръгвам веднага с стария си айфон.
8: Имаш стар телефон. Продай го в swipe.bg. Вече и в Парадайс Център. Swipe.bg. Телефонът ти струва повече, отколкото мислиш.
9: Пролет, празници, пътуване.
10: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
9: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
10: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
9: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
11: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
12: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
13: Не позволявай чистенето да те подлуди. Суреди Керхер от Зора. Парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати. Само за 119 евро и 99 цента. Или перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента. Търси в Зора и на Zora.bg до 4 юни.
0: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу. Билети през сайта на Радио Веселина, онлайн на ipaygo.bg и в касите на EasyPay.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Пътувай с радио Веселина и най-добрият микс от песни. Шофирай внимателно.
1: Приятен и безаварен път на всички, които го правят в компанията на Радио Веселина. Точно 7 са минутите, оставащи до 8. А днес от 8.30 до 16 часа за премахване на крайпът на растителност по автомагистрала Тракия между 102 и 106 километър. Това са разклоненията за Цалапица и Стамболийски в плотното в посока София. Поетапно ще се ограничава движението в изпреварваща лента, като трафикът ще преминава само в активна. Спазвайте създадената пътна сигнализация и шофирайте внимателно, е призивът на Агенция Пътна инфраструктура. Също от днес до петък, 22 май, за полагане на маркировка, временно се променя организацията на движение в участъци от републиканската пътна мрежа в Софийска област. Дейностите ще се изпълняват между 8 и 17 часа, като поетапно ще се ограничава преминаването в една лента. Отсечките, по които ще се полага маркировка, са Байлово-Смолско от 18 до 31 км, Елешница, Елин Пелин, Нови Хан, Боровец и село Марица и от Самоков до язовир Искър. Няма да бъде спиран трафика, но е необходимо да се движите със съобразена скорост. И също днес Столична община променя движението на няколко трамвайни линии в София и пуска нова линия номер 13, която ще свързва квартал Захарна фабрика с метростанция Витоша. Новият трамвай ще преминава през площадите Възраждане, Македония, Славейков и Журналист. Промени има по линия 1. От днес тя ще се движи от квартал Иван Вазов до Западен парк през площад Македония и площад Възраждане. Възстановява се постоянния маршрут на трамвайна линия номер 10, която ще стига от Западен парк до метростанция Витоша. Подробности могат да се намерят и на сайта на Столична община.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Три успешни мисии на Центъра за спешна медицинска помощ по въздуха са реализирани през последното денонощие. Първият сигнал е подаден от болница Иван Селимински, Сливен, за 32-годишен мъж в хеморагичен шок. Полетът е осъществен от Сливен до университетската болница Лозенец, столицата, където пациентът е оставен за лечение в отделението по съдова хирургия. При втората мисия по въздух 10-годишна момче е транспортиран от Велико Търново до столичната болница Света Екатерина. Оттам екип на специализираната детска болница професор Иван Митев с детски реаномобил поема момчето за последващо лечение. Междувременно е подаден и трети сигнал от болницата в Сливен за дете на една годинка. Авиомедицинският екип от оперативната база в Сливен веднага транспортира детето до детската неврология на университетската болница Свети Георги в Пловдив. Части от София остават без вода от днес до 22 май заради изместване на участък от газопровод, захранващ отоплителна централа Земляне. Ще бъде преустановеното по подаване към Овче купел 1 и 2, към кварталите Лагера, Славия, Красно село, Белите бързи, Борово, Бъкстон, Стрелбище, Мотописта, Гоце Делчев, Хиподрума и част от квартал Манастирски ливади. Президентът на САЩ Доналд Тръмп отправи остро предупреждение към Иран, заявявайки, че от страната няма да остане нищо, ако Техеран не се съгласи бързо на мирно споразумение с Вашингтон. Времето е от съществено значение, написа Тръмп в платформата Truth Social. Напрежението между двете държави се задълбочава заради липсата на напредък по иранската ядрена програма. Информационната агенция ФАРС съобщава, че американската страна е представила план от 5 точки, включващ ограничаване на Иран до едно действащо ядрено съоръжение и прехвърляне на запасите от високо обогатен уран към САЩ. Според същите източници, Вашингтон е отказал размразяване дори на част от иранските активи в чужбина, както и изплащане на репарации. Междувременно, говорителят на иранските въоръжени сили предупреди Вашингтон, че ако Иран бъде нападнат отново, неговите ресурси и армията му ще се изправят пред изненадващи, невиждани и бурни събития. Круизният кораб Honda Eos, засегнат от епидемията от хантавирус, се очаква да пристигне обратно в Нидерландия днес около обяд. Пристанищните власти в Ротердам са взели специални мерки за карантиниране на 25-членния екипаж и двамата медицински работници на борда. Всички над 100 пътници бяха евакуирани на Тенерифе. Канадски пътник от кораба е дал положителна проба за вируса. С него общият брой на заразените достига 11. Трима пасажери починаха, като вирусът беше потвърден при двама от тях. Същевременно но пациентите, настанени в болници в Барселона и Аликанте като близки контакти с една от жертвите на хантавирус, вече могат да приемат посетители, след като последните им PCR тестове са дали отрицателен резултат. За настанените във военна болница в Мадрид пътници от круизния кораб предстоят нови тестове. Ако изследванията им са отрицателни, пациентите ще могат да напускат стаите си, както и да приемат посещения от семействата си. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час. Яник Синер спечели титлата на Мастърс в Рим. На финала лидера световната ранглиста се наложи с 6-4-6-4 срещу Каспер Руд и стана първият италянец, който печели състезанието в италянската столица след 1976 година, когато шампион става Адриано Паната. 24-годишният Синер е вторият тенисист в историята с златен Мастърс, печелики шампионски трофей във всичките 9 турнира от сериите ATP 1000. Преди него това направи единствено Новак Джокович. В самото начало на решителния матч в Рим, Яник Синер изостана с 0 на 2 гейма, но направи обрат до 6 на 4 след решителен пробив в 9-я гейм. Каспер Руд загуби подаването си още в първия гейм на втората част, след което не успя да се върне в двубоя, продължи от час и 44 минути. Руд допусна 23 непредизвикани грешки срещу 15 за неговия противник, който успя да приключи срещата още от първата

0: си възможност. Янек Синер спечели 6-ти пореден турнир от сериите Masters 1000 и има рекордните 34 последователни успеха в мачове от тези турнири.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Домко.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
1: И със съдействието на Натурфарма.
3: В Кирови всеки е напред с технологиите и знае. За периферните нерви, кръвната захар, умората и паметта има Уримил от Натурфарма.
0: Сутрешните часове все още на места, главно над Западна и Централна Северна България, ще има по-значителна ниска облачност, която постепенно ще намалява. През деня ще преобладава слънчево време. След обяд над планинските райони ще се развива купеста облачност, но само на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен до силен вятър от запад-северо-запад. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса. В София около 19, по Черноморието между 20 и 22 градуса. В планините облачността ще е променлива, след обяд купеста, но само на отделни места ще провали слабо. Ще духа умерен и силен вятър от запад-северо-запад.
1: Трафикът се излъчва с подкрепата на Гуми Данлоп. Перфектният баланс между сцепление, комфорт и контрол без компромис. От центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
0: Заради ремонт на фуги при 53-я километър на автомагистрала Струма в Плотното в посока Благоевград е ограничено движението в активната и в аварийната ленти, като превозните средства се пренасочват само в изпреварващата лента. Ще се изграждат и рекламни съоръжения в няколко отсечки на автомагистрала Струма и поради това между 9 и 17 часа поетапно ще се ограничава достъпа до аварийната лента. Днес ще се монтират рекламни съоръжения при 70-я километър на магистралата в посока Благоевград.
2: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.

0: Заедно и в новия час на Капучино продължаваме с хороскопа за днешния от 18 май. Добро утро, аз съм Вера, 11 минути минават след 8. Зодия Овен, днес не е изключено да откриете неща, които ще ви улеснят при взимането на решения, касаещи бизнеса ви. Ако ви предстои пътуване, то ще бъде успешно. Късметът няма да ви подмине и в любовта очакват ви приятни емоции. Телци, доста работа ви предстои днес. Възможно е някои разговори с околните на бизнес тематика да бъдат усложнени. Не е изключено и да се наложи да направите известни отстъпки. Направете го, без да мрънкате. Близнаците днес трябва да бъдат особено внимателни в комуникацията. Избухливостта и агресията ще ви навлекат по-скоро неприятности. Денят изисква спокойствие и разум. Зодия Рак, обърнете сериозно внимание на здравето си. Дали ще промените някои от хранителните си навици или пък ще вкарате повече активност в ежедневието, със сигурност ще се наложи изцяло нов здравословен режим. При лъвовете на преден план излизат професионалните възможности. Възможно е да получите интересно предложение, което по някакъв начин ще подобри финансовото ви положение. Зодия Дева, при вас пък, ако прекалите с разходите, ще го закъсате. Овладейте собственическия импулс своевременно, за да не се наложи в края на финансовия период да посягате и към резервите. Везни, благоприятни обстоятелства дава денят за обсъждане на сложна тема, която към момента е била на изчакване. Не отлагайте разговора, ще стигнете до приемлив вариант, бързо и без напрежение. Зодия Скорпион, необходимостта непрекъснато да сте в час със случващото се доста ще ви изтощи. Отделете време за личните си предпочитания и се опитайте да разчистите ненужното около себе си. Стрелци, подходящо време да балансирате емоциите си и да вложите енергията си в полезна посока. Избягвайте конфликти, спокойствието днес ще ви донесе много повече. Козирог, ще се сблъскате с объркване, с някакви промени в плановете. Не е препоръчително обаче да влагате прекалено много усилия днес, тъй като могат да се окажат безсмислени. Търпението ще ви бъде най-голямото оръжие. Водолей, избягвайте нови начинания, рискови действия. Денят не е благоприятен за стартиране на важни проекти, защото има опасност от грешки или разочарования. И завършваме с представителите на Риби, които са привлечени от определена възможност, която не им дава мира напоследък. Добре ще, ако проучите всичките си шансове още преди да пристъпите към конкретни действия. В противен случай рискувате да се разочаровате. Прекалено отстъпчиви сте в личен план, там могат нещата да бъдат изтълкувани погрешно.
1: Капучино. Започни деня си информиран.

0: Този 24 май играем с Рими. Няколко стиха и три награди за трима от вас. Влез на radioveselina.bg и виж откъса от любимо българско стихотворение, което сме публикували. Твоята задача е да познаеш кое е произведението и неговия автор. Българската мъдрост е в римите. А ти, готов ли си да я откриеш?
1: Веселина ТОП 15. Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15.

0: Желко Йоксимович в ефира на Радио Веселинов, 8:20. Добро утро! Сещате ли се за онази песен на Деси? Викнах майстора дома за поправка на чешма и да не ви разказвам историята с майстора. Но на доста интересен материал се натъкнах в новия брой на колегите, т.е. не е новия брой, а съботния на колегите от вестник Телеграф. Жените стават все по-активни в поръчките и организацията на дребни ремонтни дейности. Това споделя в интервю за броя менеджер на регулиращо приложение за майстори. 80% от поръчките идвали от дами, а най-масовата причина да се ровят в приложението е, че си търсят майстор, който да сглоби дивана или новата спалня. Не защото нямат половинка, уважаеми мъже, а защото обикновено вие доста се бавите, а ние пък сме нетърпеливи жените. Другата половина е, че мъжете не могат да се справят. За силния пол няма да говоря нищо. Поводът да се обръщат към такива приложения е наистина, че жените искат нещата да се случват бързо, а много често мъжът до тях обещава и все отлага, защото няма време или желание. Ами това е положението в днешно време. Във Франция също доста жени сами подбират и поръчват и материали, и майстори, и в Испания. Така, т.е. не сме нещо по-различно от останалите. И като говорим за дом, за майстори...
1: Мисия Разтребване с Радио Веселина и SOS Разтребители.
0: Добре дошли в мисия Разтребване, играта на Радио Веселина и предаването на нова SOS Разтребители, която стартира точно в този момент. Игра, в която хаосът в твоя дом може да ти донесе награда. Всеки ден до 22 май ще задаваме различен въпрос, свързан с твоя дом. Чуйте въпроса и се включете с отговор на нашия сайт radioveselina.bg. На 25 май един от всички включили се в играта ще спечели страхотна награда. Почистване на неговия дом. Подробности за наградата са публикувани на сайта ни, където може и да участвате. А въпросът за днес, с който откриваме кампанията Мисия Разтребване, звучи така. Кое е най-хаотичното място в дома ти и защо е такова? Регистрирайте се, бъдете откровени, ако искате да си спечелите награда. А със сигурност ще ви бъде интересно да видите и хаоса в домовете на участниците в най-новото предаване на нова SOS Разтребители. Всяка седмица предаването показва истински домове, истински хаос и истински промени. С помощта на екип, който знае как да върне реда там, където изглежда невъзможно. Не пропускайте премиерният епизод на SOS Разтребители. Утре, 19 май, в ефира на Нова от 20 часа.

0: Ако си любознателен и обичаш интересни факти и истории, ако искаш да натрупаш още знания и да тестваш своите, слушай 5 от 5 всеки делничен ден от 9 до 10.
1: Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
2: Поръчката иде.
3: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
4: Чакай, как се казваше магазинът за дивани?
5: Мебели Виденов.
4: А спални?
5: Мебели Виденов.
4: Кухни?
5: Мебели Виденов.
4: Гардероби, маси, матраци, табуретки?
5: Пак Мебели Виденов.
4: А къде имаше бърза доставка?
5: Мебели Виденов.
4: И 5 години гаранция?
5: Мебели Виденов.
4: Значи каквото и да търся за вкъщи...
5: Знаеш!
4: Мебели Виденов.
6: През май попитай: Хей, Лили! Избери продукти с до 40% отстъпка на топ марки като Max Factor, Буржуа, Елизабет Арден, Афнан, Тенгъл Тизър и Тир Тир.
7: Следвай своето утре с точните маратонки. Бъди винаги във форма с shopsector.com. Само сега Mid-Season Sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com.
8: Имаме решение за твоето задължение. До 50 000 евро от задължението ти могат да бъдат покрити. Регистрирай се в eosportal.bg. Завърши верификация и направи плащане от поне 50 евро. Ние ще се погрижим.
9: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас.
0: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
10: Веселина Фолк. Веселина...
0: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
11: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
12: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Флейзърмед, София и Варна. 024-760-760.
11: Подобри потентността си.
12: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
11: Флейзърмед. 024-760-760.
13: Нови отфити за твоето лято. Сега в Кик. На цени от 3 евро и 49 цента. Комбинирай и се почувствай невероятно. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.

0: Това е Капучино. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина.
1: Добро утро в понеделник на 18 май, 8:36. На морето все още е хладно, особено температурата на морската вода, пък днес в цялата страна ще бъде ветровито, но пък приятните 22 градуса за Варна и Бургас дават синоптиците. Защо ви говоря за морето, освен че всички мечтаем вече да се отдадем на лятна почивка? Рекорден брой плажове с син флаг в България за тази година, 26 на брой. Испания продължава да бъде абсолютният световен лидер по син флаг, постигайки исторически рекорд от 794 сини флага, раздадени на нейни плажове и пристанища. Региони като Коста Бланка и Мурсия водят в класацията. Гърция отново заема второто място в световен мащаб с 624 плажа, 17 пристанища и 17 наградени лодки. Регионът на Крит е на първо място, следван от Халкидиния. Дики, след това северната континентална част на Гърция. Българското Черноморие достига рекордния брой от 26 плажа и 6 пристанища, удостоени за този сезон с престижния син флаг. Плажове в България с син флаг това са Бяла лагуна, Албена, Кранево Север, Кранево Център, Златни пясъци, Слънчев ден, Кабана Черноморец, Бяла юг, Обзор Център, Робинзон, Свети Влас изток, плюс Слънчев бряг Север, Слънчев бряг Централен, Слънчев бряг юг, Несебър юг, Поморие изток, Бургас Север, Къмпинг Черноморец, Созопол Централния плаж, Харманите на Созопол, Дюните, Аркутино, любимо местенце и Бутамята, край Синеморец. Син флаг, знаете, отличие, което се присъжда на плажове и пристанища, които отговарят на строг набор от 33 критерия и те се фокусират върху качество на водата, управление на околната среда, екологично образование и безопасност и услуги, като този сертификат се подновява ежегодно след подробни проверки и постоянен контрол, а това, че един плаж има син флаг, традиционно гарантира и привличане на повече туристи.

0: усмивки. За изкуството и неговите музи. Кино, театър, танци, книги, добри идеи за свободното време и още нещо. Арт усмивки. Всеки далничен ден след 15 часа с мен Мария.
1: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 11 май до 7 юни в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/цена. До теб сме във всяка стъпка към еврото. Lidl. Заслужава си.
2: Помните ли Селеногин Супер с по-силна формула за още по-добър ефект? Подпомага мозъчната дейност и е ефективен при шум в ушите. Селеногин Супер.
3: Бата Агро се завръща от 1 до 5 юни на летище Стара Загора. Вижте най-мащабното изложение за земеделие с водещи брандове, модерни технологии и демонстрации на машини. С подкрепата на Unicredit Bulbank и Unicredit Leasing.
4: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и откри перфектния читателски дневник за твоето дете.
5: Къде-къде?
4: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
3: Тази пролет 12 разтребители ще спасят света на неразчистените.
6: Нямаме време.
3: Ще очистят зловещите складове, наречени дом.
7: Наведи си и събери малко багаж.
3: Една епична битка с мръсотията и само едно решение за титлата. Вие бяхте разтребени.
8: Колкото дребен, толкова и зъл.
3: SOS Разтребители идват.
6: Абе, нехме си работа, вършаме.
3: На 19 май в 20. Пълнова.

0: TrustyBG. Една платформа. Много удобства. С Trusty проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Trusty всичко за автомобила ти е на едно място.
1: И ти ли се бориш с нивата на кръвна захар, периферните нерви и мравучкането? Госпожа Кирова знае. Оримил Гликогард е усъвършенствана грижа, която помага. От Натурфарма.
2: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Tornado.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
2: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

смисла. Мая Берович ни прави компания в изминалите минути. На финала на Капучино и традиционно в понеделник обръщаме внимание и какво време да очакваме тази седмица. Знаете, днес облачността ще се разкъсва, все още на места може да превали, особено в планините. И утре валежите ще ги има, но в Рило-Родопската област и крайните североизточни райони, където ще бъдат по-интензивни с гръмотевици. Неустойчиво остава времето и от сряда до неделя. Във всеки от дните ще има кратки, временно интензивни дъждове с гръмотевични процеси и риск от градушки почти в цялата страна. Не се очакват обаче температурни аномалии, по-хладни сутрини в първата половина на седмицата и следобедни температури между 20 и 25 градуса. Последната майска седмица, следващата, също ще бъде с разкъсвания на облачността преди обяд, след това гръмотевични процеси и температури между 13 и 25 градуса. Така завършва Капучино, пускам ви още от най-добрият микс от песни и ви чакам след 9 в играта 5 от 5.

0: Русе 93.1,
1: Плевен 91.2,
0: Велико Търново 88.1,
1: Враца 91.8,
0: Видин 103.2,
1: Троян 99,
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще спре всякакви плащания за строителство по старата методика. Това обяви регионалното

0: регионалният министър Иван Шишков пред Нова и уточни: когато даваш аванс и нямаш готовност да започнеш да строиш е едно. Когато даваш аванс и имаш възможност да започнеш да строиш на другия ден е съвсем различно. Министърът е наредил проверка на мястото на магистрала Хемус, където беше заснето наводнение. Участъкът е пуснат края на миналата година. Мястото ще бъде коригирано, увери още Иван Шишков. Националната здравноосигурителна каса съвместно с регионалните здравноосигурителни каси цялата страна провежда днес Национален ден на отворените врати. Гостите на институцията в цялата страна ще имат възможност да се запознаят с системата отвътре, да видят как функционира здравната каса и да получат отговори на своите въпроси. Посетителите ще могат да разговарят лично с управители и подуправителя на касата, както и с директорите на дирекции в Централното управление и директорите и експертите на регионалните здравни осигурителни каси. Ще бъде осигурена и възможност за сдвояване на мобилните устройства на присъстващите с приложението Е-здраве от служители на информационно обслужване. Дрон, вероятно украински, се разбил на литовска територия без да се взриви в близост до източния град Отена, съобщават местните власти. Няма пострадали. Инцидентът е поредният подобен в Балтийския регион. Руски и украински дронове са се разбивали на територията на Литва, Латвия и Естония, откакто Русия започна мащабното си нахуване в Украина през 2022 година. Украина атакува руски пристанища, рафинерии в Финския залив, за да ограничи военния капацитет на Москва. По-рано този месец разбиването на два украински дрона в съседна Латвия доведе до оставката на министъра на отбраната и до последвалото падане на правителството миналия четвъртък. Министерството на външните работи на Саудитска Арабия осъди атаката с дрон, предизвикала пожар в близост до атомна електроцентрала в съседните Обединени арабски емирства, определяйки я като заплаха за сигурността и стабилността на региона. В официално съобщение министерството изразява солидарност с емирствата и заяви, че ще подкрепи всички мерки за запазване на суверенитета, сигурността и териториалната цялост на страната. Същевременно Саудитска Арабия е прехванала и унищожила три дрона, навлезли от иракското въздушно пространство. От Министерството на отбраната обявиха, че си запазват правото да отговорят в подходящото време и място. Два военни самолета са се сблъскали по време на авиошоу в Айдахо в Съединените щати. Четиримата членове на двата екипажа са се спасили, след като са катапултирали безопасно. Катастрофата е станала извън военно-въздушната база Mountain Home, която е била блокирана след инцидента. Екипи за бързо реагиране са пристигли на място и е започнало разследване. Националната метеорологична служба съобщи, че в момента на катастрофата имало добра видимост и пориви на вятъра до 48 км в час. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Шампион Барселона завърши перфектния сезон в Ла Лига на домашен терен, побеждавайки Бетис с 3-1 двубой от предпоследния кръг в испанското първенство. Рафини откри резултата в 28-та минута след свободен удар, а по-късно 62-та отвои. Иско реализира Дуспо в 69-та минута, намалявайки за 1-2, но чудесно изпълнение на Жоао Кансело в 74-та върна преднината от 2 гола за домакините. Това беше прощалния матч за Роберт Левандовски, който излезе като капитан на каталунците пред местните фенове за последен път. 37-годишният полски национал, който отбеляза 119 гола, откакто пристигна от Байерн Мюнхен през 2022, беше сменен в края на срещата, но по-късно се сбогува емоционално с домакинските фенове и с отборниците си. Друга среща от кръга, Реал Мадрид постигна минимална победа с 1-0 над домакина Севиля. Голът беше реализиран от Винисио след асистенция на Килиан Емпапе. Атлетико Мадрид победи застрашени от изпадане Жирона с 1-0 на свой терен, след гол на Адемола Лукман.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Гуми GT. Шофиране без компромиси с летни гуми GT от центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
0: Сутрешните часове все още на места, главно над Западна и Централна Северна България, ще има по-значителна ниска облачност, която постепенно ще намалява. През деня ще преобладава слънчево време. След обяд над планинските райони ще се развива купеста облачност, но само на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен до силен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса. В София около 19, по Черноморието между 20 и 22 градуса. В планините облачността ще е променлива след обяд купеста, но само на отделни места ще провали слабо. Ще духа умерен и силен вятър от запад-северозапад. Между 102-я и 106-я километър на автомагистрала Тракия в област Пазарджик се променя организацията на движение заради косене на крайпътна растителност.

0: До 16 часа между разклоненията за Цалапица и Стамбулийски поетапно се ограничава движението в изпреварващата лента, като трафикът преминава в активната. Шофирайте със съобразена скорост и спазвайте дистанция в участъка.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Ако си любознателен и фактите не ти убягват, играй в 5 от 5.
1: Здравейте, любознателни хора, които ще се впуснете в поредното разиграване на играта 5 от 5 и неговите и нейните 5 кръга. 10 минути минават след 9, понеделник сутрин, първи кръг. Аз съм Вера и ви очаквам. Може да участвате, ако не сте печелили в изминалите 30 дни, от която иде радио, игра или пък фейсбук игра на Радио Веселина или друга радиостанция в нашата медийна група и имате навършени 18 години. Ако дадете верен отговор в един от кръговете, не участвате повече, чакате да дойде петък, когато ще разиграем седмичната ни награда и ще изтеглим победител, който ще грабне 25 евро. Дадете ли верен отговор в рамките, т.е. дадете ли своето предположение в рамките на един кръг, имате право

чак на следващия ден, в случай, че отговор не е бил верен, да се включите. Разяснявам всичко това заради различните разбирания на хората и тарикатлъка на някой от вас. Един музикален инструмент имате задача да откриете днес. Древен инструмент съществува от над 3000 години. Малък инструмент е, който в различните държави е наричан по различен начин. Най-популярното търговското му име, с което се продава по целия свят, идва благодарение на английски етномузиколог, но което идея има да ми кажете от неговите вариации, аз ще приема отговора ви за верен. Ще ви подскажа, че освен, че е малък, е и ударен инструмент. Има пластинки, които преди време са били изработени от бамбук или друга дървесина. Ами сега, кой е този инструмент? Имате право на участие или на ефирния телефон 087-880-1080 или през сайта radioveselina.bg. Влизате в секция игри, избирате играта 5 от 5 и там е мястото, на което може да се регистрирате, за да имате своето официално участие.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: ако си любознателен и фактите не ти обягват. Играй в 5 от 5.
1: И така търсите един древен музикален инструмент. Днес той се използва и за лечение в така наречената музикална терапия. Неговите специфични вибрации на металните пластини помагат за намаляване на тревожността. В някои страни това е свещен инструмент. Местните го използват в религиозни церемонии за общуване с духовете на предците. Кой ли е този инструмент? 087-880-1080 и сайта radioveselina.bg.

0: за да направиш някого щастлив.
1: Честито!
2: Изпрати пожелание.
3: Избери песен.
0: И се весели с нас.
4: Всяка вечер от 18 до 22 часа по радио Веселина. Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 18 до 24 май в Лидъл. Пресни картофи за 45 цента килограма и 500 грама чери домати за евро 85 цента. Лидъл. Заслужава си.
5: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
6: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
7: Веселина Ретро.
6: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
8: Обичам да излизам с приятели, но избягвам. Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
9: Прегледай се в Лейзермет. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермет. 4 филиала в България и Сърбия.
10: Този път май плочките лепнаха перфектно.
11: Вземи Флекс Мрамор Медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
12: Сега в Била вземи баничка с сирене или с сирене и спанак за 43 цента. Печено пилешко бутче за 1 евро и 39 цента. И лаваца промо пакет кафе на зърна крема и арома 39 евро и 99 цента за 2 кг. От 14 до 20 май в Била.
13: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
14: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
15: А къде се продават?
13: Навсякъде в търговската мрежа
14: или онлайн на kris06.bg.
13: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
16: Амико Актив допринася за поддържането на нормално кръвно налягане, сърдечно здраве и сърдечна функция. Амико Актив за нормално кръвно налягане.
17: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola Davo из турнето.

0: Трафикът се излъчва с подкрепата на Гуми Дънлоп. Перфектният баланс между сцепление, комфорт и контрол без компромис. От центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
1: Ограничено е движението по автомагистрала Струм от километър 97 до 104 в лявото пътно в посока София поради свлачището при километър 103. Движението се пренасочва по обходен маршрут. От автомагистрала Струма на километър 104 по пътната връзка с главния път София Кулата до пътен възел Благоевград юг и ограничение на скоростта до началото на обходния маршрут до 70 км в час. Шофирайте внимателно.
0: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: ако си любознателен и фактите не ти убягват. Играй в 5 от 5.
1: Играете днес, макар и да ви е доста трудно, в търсене на един музикален инструмент, древен, африкански инструмент е. Дървена или куха звукова кутия с метални пластини, които се притискат с палци, за да възпроизведат такъв нежен звук. Казах ви, че неговите вибрации помагат за намаляване на тревожността и в музикотерапията се използват тези инструменти. В Африка често при заля слънце хората се събират в кръг и го използват, за да пеят песни и да разказват истории. Използва се и за различни ритуали и забавления, особено на владетелите. Какво мога да ви подскажа още? Ми до тук ще се огранича. Има доста грешни отговори, много малко верни. Към Татяна Иванова се обръщам от Белоградчик, само да й кажа, че тя вече е спечелила миналата седмица дневната ни награда, мисля, че беше, и няма право на участие в следващите 30 дни.

0: Животът е пълен с въпроси, а ние даваме отговорите в «Важно е да знаеш». Научи нещо ново и полезно. «Важно е да знаеш». Неделя от 8 до 9 часа.
1: Искаш нов или употребяван автомобил? С Автолизинг Тиберус това е по-лесно, отколкото си мислиш. Зелена светлина за всички. Одобрение за минути. Гъвкави и ясни условия. Не чакай, шофирай новата си кола още днес. Посети ни на tiberus.bg или се обади на 0711 172. Tiberus. Лизинг без спирачки.
2: Мечтал ли си да влезеш в Ozone Life или Ozone Games? Да си харесаш нещо и ние да ти го подарим. Ами идвай! Ozone става на 18 и за това ти дава шанс да спечелиш продукт по твой избор до 1000 евро. А втори късметлия ще спечели Lego ваучер за 300 евро. Ела до 31 май в Ozone Life и Ozone Games и разбери как.
3: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
4: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
3: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
4: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
3: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
4: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
3: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
5: Гледайте Smart Face по нова, шоуто, в което една разходка из центъра на града може да ви донесе до 10 000 евро. Аз съм Николаос Цитилирис и ще задавам въпроси по улиците на България. А ти си този, който ще спечели. Smart Face започва на 21 май, 20 часа по нова.
6: Ти, къде изчезна?
7: В Парадайс Център и съм бясна.
6: Какво пак?
7: Swipe са отворили магазин тук. Ако знаех, можех да взема стария си телефон, да им го продам и вече да съм с нова чанта.
6: Тръгвам веднага с стария си айфон.
8: Имаш стар телефон. Продай го в swipe.bg. Вече и в Парадайс Център. Swipe.bg. Телефонът ти струва повече, отколкото мислиш.
9: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Заслужава си. От 18 до 24 май в Lidl 8 броя филе от Сьомга за 15,33 евро и ръжено пшеничен хляб за 58 цента с Lidl Plus. Lidl. Заслужава си.
10: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангаро Транс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангаро Транс 0886-226060.
11: Не се отказвай поради болки в гърба, кръста и стръпнали крайници. Поддържай топ кондиция с Уримил Форте Макс от Натурфарма. Максимална доза активни съставки за твоите периферни нерви.
12: Извънземният фунгицид Univoc за защита на житните култури от икономически най-важните болести. Univoc е с ново активно вещество Inatrek с предпазно, стопиращо и лечебно действие. Защитава културите до 6 седмици след третиране, а новата IQ4 формулация дава 100%

0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
1: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: ако си любознателен и фактите не ти убягват. Играй в 5 от 5.
1: Точно в този момент, 15 минути преди 10, приключва първи кръг на играта 5 от 5. Имаме прецедент, само 8 верни отговора. Връщайки се назад в историята на играта, никога толкова малко верни отговора не съм получавала, пък не мисля, че въпросът е толкова труден. Един африкански инструмент, съществуващ от над 3000 години. Той е национален инструмент на Зимбабве. Мандолина, пещи, купи, кастанети, ксилофон, дайре, анклунг, джембе. Трябва да видя и още какви бяха вариантите на ваши отговори. А всъщност, верният отговор е калимба. Някъде в Зимбабве го наричат мбира. Ликембе в Конго. Познато е като санза. Също така като ламелофон или пиано за палци, защото се държи всъщност с двете ръце и се притискат тези пластини с палци, за да възпроизведат звук. Калимба е най-разпространеното и името, с което се продава в търговската мрежа. Това очаквах от вас. Името калимба е популяризирано през 1954 от английския етномузиколог Хю Трейси. Първоначално

тези метални пластини, които се натискат, ви казах, че са били от бамбук или друга дървесина. В Зимбабве групата Шона си общува с духове, със своите предци и така нататък. Благодаря на всички, които се включиха със своето предположение. Утре имате нов шанс. Надявам се и да не ви затрудни толкова въпросът. Аз съм Вера. Желая ви много приятен и късметлийски понеделник. Точно в 10 са новините с Лилия. След това ви оставим в компанията и на Светлана и VIP зона. С мен ще се чуете отново утре.

0: Радио Веселина. Чу музиката, която харесваш, на едно място.
1: Радио Веселина.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина.

Върховният касационен съд даде ход на делото за прегазения в Лясковец 11-годишен Ангел Петров. Обвиняемият Петър Димитров се яви лично в съда, придружен от адвоката си. Наказателното дело е за причиняване по непредпазливост на смъртта на момчето през 2022 година в град Лясковец. Делото е образувано по касационни жалби на частните обвинители срещу решението на Великотърновския апелативен съд от 17 февруари тази година, с което шофьорът бе оправдан по част от обвиненията. Преди делото пред съдебната палата на процеса събраха родители на загинали на пътя деца. Пламен Петров, баща на прегазаният 11-годишен Ангел, бе категоричен, че иска само ефективна присъда. Представители на 79 мотоциклетни клуба, групи и организации на свободни мотористи в България изпратиха официална позиция до министър-председателя с искане за цялостна проверка на действията и бездействията на държавните регулаторните органи по казуса за застраховката гражданска отговорност за мотоциклетите. В писмото се изразяват и сериозни съмнения за координирани пазарни практики, след като застрахователните премии са били увеличени почти едновременно и в сходни размери в целия сектор. Заради тежката загуба на обществено доверие, формалното отношение към сигналите и липсата на навременни действия, мотористите настояват и за оставките на шефовете на комисиите за финансов надзор, за защита на конкуренцията, за защита на потребителите, както и на Агенция пътна инфраструктура. Тази седмица Министерският съвет ще създаде организация по домакинството на България на песенния конкурс Евровизия през 2027 година. Българското домакинство ще бъде на нивото на австрийското, заяви министърът на културата Евтим Милошев пред БНТ и добави, че това, което сме видели в Австрия, е постижимо за българската страна. Благодарение на успеха и таланта на Дара, България от зрител се превръща в сцена. Това е една много авторитетна платформа за видимост на българската култура и талант на европейската сцена, подчерта министърът и добави, това не е просто търговска сделка. Това е платформа, на която държавата ще застане. По отношение на своите приоритети, Евтим Милошев заяви, че предстои съвсем скоро да се изготви доклад за състоянието на културата и тогава ще бъде дадена пресконференция с конкретни данни. Културата, духът и образованието са нещата, които са ни запазили като народност и те са в основата на всичко, добави министърът. Двама полицаи загинаха при престрелка в турски град Чорово в окръг Текирдаг. По информация на полицията, служителите са реагирали на сигнал за стрелба в 6-етажна бизнес града, намираща се в квартал Решадие. След като двамата пристигли на място, един от мъжете в сградата открил огън по тях, ранявайки ги тежко. След престрелката в бизнес градата били изпратени допълнителни екипи на полицията и спешна помощ, като мъжът, който стрелял по полицаите, бил неутрализиран и задържан. Въпреки усилията на медицинските екипи, двамата полицейски служители починали на път към болницата. Започнато е служебно разследване, а районът около бизнес градата е отцепен. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Интер вдигне шампионската титла на серия А след равенство с изпадналия Верона. Двата тима завършиха 1-1 на Сан Сиро в 37-я кръг. Автогол на Андриас Едмонсон даде преднина на домакините в началото на втората част, преди Киеран Боуи да донесе точката за гостите. Междувременно Каляри си гарантира оцеляването в елита след победа на Торино с 2-1. В Англия Уест Хем е на ръба да изпадне във второто ниво на английския футбол, след като стъпи на Нюкасъл с 1-3 като гост в мач от предпоследния 37-ми кръг на Вишата лига. Лондончани остават зоната на изпадащите с 36 точки на 2 зад Тотнъм, който утре гостува на Челси. Брентфорд изигра слаб матч и на два пъти изоставаше от дома срещу Кристал Палас, но в крайна сметка се добра до равенство 2-2, с което остана на 8-то място в английската виша лига, което би дало на отбора право на участие в лигата на конференциите. Сутрешните часове все още на места главно над западна и централна северна България ще има по-значителна ниска облачност, която постепенно ще намалява. През деня ще преобладава слънчево време. След обяд над планинските райони ще се развива купеста облачност, но само на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен до силен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса. В София около 19, по Черноморието между 20 и 22 градуса. В планините облачността ще е променлива, след обяд купеста, но само на отделни места ще провали слабо. Ще духа умерен и силен вятър от запад-северозапад. Временно се променя организацията на движение 200 метров участък на главния път София-Кулата преди граничния пункт Кулата. Заради ремонт на асфалтовата настилка в платното за София, трафикът се осъществява двупосочно в платното за Кулата, като скоростта е ограничена.

0: увеличена до 30 км в час. Ремонтът ще продължи до сутринта на 20 май, сряда.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Добър ден и здравейте от ефира на Радио Веселина с широка усмивка и добро настроение. След кратка почивка отново в ефир заедно с всички избрали честотите на Радио Веселина. Положението е банга-ранга. Всички говорят за Евровизия, всички обсъждат Дара. Дара с, разбира се, специални поздрави от целият екип на Радио Веселина. И това, което към всичко, което се изговори, към това невероятно стримване във Фейсбук, да му се порадваме, да му се насладим. Разбира се, да отчетем ползите и най-важното, какво предстои от тук нататък за Дара. Да, изключително важно е, защото Евровизия дава възможност да те види световната публика, не само европейската. От тук нататък обаче започва истинската борба на Дара да завоюва нови музикални сцени със световен мащаб и да продължи да се налага като един успешен български изпълнител. Пожелаваме и успех! Пътят ти тепърва ще става труден, според мен, затова тя ще има нужда от изключително положителна енергия. Назад във времето, веднага мога да подкрепя думите си, през 1974 година група ABBA от Швеция прави абсолютния талон за вечен успех. Победата с Waterloo преди повече от половин век остава най-значимия момент в историята на конкурса. Селин Дион тръгва като представител на Швейцария през 1988 година. Тя е само на 20 години. И разбира се, прави невероятна световна кариера. Манескин през 21 година. Италианците. Модерния феномен на Евровизия. Рокаджи, които доказаха, че конкурсът може да има силата да ражда световни рок-идоли дори в съвременните мащаби на музиката и в съвременната

конюнктура. Междувременно Лорин от Швеция спечели два пъти. Първата жена спечелила конкурса два пъти през 12-та и 23-та година. Днес тя има изключително много последователи в социалните мрежи. Поп-артист, алтернативен поп-артист с мащабни културни и фестивални турнета в цяла Европа. Билетите се разпродават за минути. Занимава се с мода, дизайн на сценично осветление, концептуално изкуство. Да, тя успя да затвърди и да запази славата си. Междувременно през 19-та година Дънкан Лоренс от Нидерландия, който спечели, също имаше уникална съдба, тъй като той се премести в Лос-Анджелес заедно с съпругата си, но се чувства много добре в студиото и помага на млади таланти да развият звученето си. Не иска да се подлага на постоянния стрес под осветлението на прожекторите. И така нататък мога да продължа да ви разказвам, но от сега нататък започва битката на Дара, за да се налага на световната сцена, което е изключителен трамплин, но и изисква адски много работа за напред, така че още веднъж тя има нужда от енергията. Бангаранга е положението, нали така? Започваме с плейлиста. Ще слушаме сега една песен с пожелания за хубав ден и добро настроение за всички. Оле!

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Българската мъдрост е в римите. А ти, готов ли си да я откриеш?
2: Да, за 24 май ви каним в нашата нова игра. Българската мъдрост в рими. В сайтът ни е radioveselina.bg. Всеки ден ще публикуваме различен отказ от любимо българско стихотворение. Какво да направите? Познайте произведението и неговия автор. С верен отговор се регистрирате на сайта. На 25 май може точно ти да си един от тримата, които ще спечелят ваучер на стойност 50 евро, които обаче, забележете, може да похарчат за книги. И така, днес понеделник, 18 май. Какво сме качили? Я да проверим сега. Кога види как пролетта старостта изпраща и под студът, и под снегът, животът се захваща. Кое е това произведение, от кой автор ви питаме? Влезте в сайтът ни и се регистрирайте, както се казва. Малко да си припомним от българските класици. Няма да е в ущърб, напротив, в плюще. Мироялма сега заедно в песента «Там».

0: Красотка. Твоето виртуално пътешествие в ефира на Радио Веселина. Открий нови места, нови вкусове и нови емоции. Всяка събота и неделя от 10 до 12 часа. Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк.
0: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
2: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
3: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
4: SDI. Помага ти и в чужбина.
5: Нито капка вътре след тази буря. Какъв покрив е това?
6: Керамични керамиди Кебе. Устойчиви на замръзване, водонепропускливи и създадени да издържат на всичко. И то с какъвто стил пожелаеш.
5: Изглежда страхотно. Традиционно, но модерно.
6: Точно така. Дълготрайна защита. Красив дизайн. Това е Кебе. Кебе. За конструктивно по-добър свят. Открий керамидите Кебе във всички магазини на Максмарт.
7: Извънземният фунгицид Univoc за защита на житните култури от икономически най-важните болести. Univoc е с ново активно вещество Инатрек с предпазно, стопиращо и лечебно действие. Защитава културите до 6 седмици след третиране, а новата IQ4 формулация дава 100% покритие на растенията. Защити житните култури, земеделието си и бъдещето с Univoc от Corteva AgriScience.
8: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата й е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
9: Мултивитамини Alive. Натурална супер храна в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive. Гръбни енергия. Веднага.
10: Тази пролет 12 разтребители ще спасят света на неразчистените.
11: Нямаме време.
10: Ще очистят зловещите складове.

0: наречени дом.
1: Наведи си и събери малко багаж.
0: Една епична битка с мръсотията и само едно решение за титлата. Вие бяхте разтребени.
2: Колкото дребен, толкова изъл.
0: SOS Разтребители идват.
1: Абе, ние сме си работа, вършаме.
0: На 19 май в 20. Пълнова.
3: Нови отфити за твоето лято. Сега в Кик. На цени от 3 евро и 49 цента. Комбинирай и се почувствай невероятно. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
4: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември, зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу. Билети през сайта на Радио Веселина, онлайн на ipaygo.bg и в касите на EasyPay.

0: Най-интересните истории от VIP-зона. Можеш да слушаш и в събота от 9 часа. Не пропускай най-доброто от VIP-зона с мен, Светлана.
1: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Помните ли Селеногин Супер с по-силна формула за още по-добър ефект? Подпомага мозъчната дейност и е ефективен при шум в ушите. Селеногин Супер.
4: Маюна за краси. Класа за вашата маса.
5: Следвай своето утре с точните маратонки. Бъди винаги във форма с shopsector.com. Само сега Mid-Season Sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com.
6: Включваме се от Мяо Сачузетския университет, откъдето разкриха, че формулата за щастливи на човеци са храните на Хилс.
7: А за да са щастливи и човеците, от 14 до 27 май те са с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на зоомагазин EU. Нечовешки магазини и Хилс Сайенс План. Рецепти, основани на науката.
8: Подобри потентността си.
9: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
8: Лейзърмет 024-760-760.
10: Скъпи, според теб какво е липсва на нашата баня?
11: Липсва и една стройна, млада блондинка във ваната.
10: Не ме ядосвай, защото най-много нещастни случаи стават точно в банята.
11: А имам ли право на втори отговор?
10: Давай.
11: Липсват мебели за баня от Герака БГ.
10: Верен отговор.
11: Мебели за баня от Герака БГ. Верният отговор.

0: При травми и схващания, Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Торнето. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Торнето. Хайп The Vibe.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Понякога инфлуенсерите вършат много работа, като пътуват по света, разкриват интересни и непознати традиции, обичаи и разказват за тях. Ето, например, от босненския авантюрист Роберт Дачешин в ново видео, което привлече вниманието към една много необичайна практика в Китай. Знаете ли, че има едно място в Китай, то не е малко място в Китай? Там е незаконно да се разкрива полът на дете преди раждането. Причината датира от древни времена, когато момичетата са били по-малко желани. Родителите са искали момчета, защото са могли да допринесат за семейството чрез работа. Традиционната китайска култура често е предпочитала, дори мисля, че и сега на места, момчетата заради патриархалното си наследство и очакването, че синовете ще се грижат за родителите си в напреднала възраст. Разработването на медицински тестове, които позволяват ранното определяне на пола, обаче води до увеличаване на селективни аборти на бебета от женски пол и причиняват сериозни демографски проблеми през годините. За да се намали този дисбаланс, китайските власти са приели правила. И те забраняват на лекарите и клиниките да разкриват пола на нероденото дете, а нарушаването на закона води до големи главоболия. Днес почти нито една клиника няма право да каже пола, независимо колко настоявате за това. Единственият начин родителите да разберат е като се свържат с чуждестранна частна клиника или с лекар от Хонг-Конг. Там им е близо, там правилата са малко по-гъвкави. Да. За да се ограничи растежа на населението, бяха въведени строги мерки за семейно планиране. От 79-та до 2015 година беше в сила политиката китайците да имат само едно дете, при която на повечето градски двойки беше позволено наистина да имат само едно дете. През 2015 година обаче облекчават правилата и позволяват на двойките да имат две деца. През 2021 беше взето решение да се разрешат три деца с държавни стимули като данъчни облекчения и субсидии. А населението на света расте, расте. Лошото е, че икономически развитите, по-образованите държави, казват специалисти, имат нисък естествен прираст. Странно нещо. Уж сме в период на световна глобализация, информационна глобализация. В същото време всеки си живее според неговите правила и разбирания.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Полицията във Велико Търново задържа 63-годишен мъж, който е стрелял с ловна прашка и пластмасови топчета по деца, които играели и вдигали шум около жилищен блок квартал Акация. Мъжът е стрелял с прашка с топчета по децата и наранил няколко от тях. Съсед е подал сигнал за случващото се около 19 часа с нощи в полицията. Претърсен е домът на 63-годишният мъж. Той е задържан за 24 часа. Образовано е досъдебно производство. И отново във Велико Търновско полицията установи 21-годишен шофьор, който

0: буснал жена и избяга от место происшествието. Инцидентът е станал на 15 май в село Камен. Пострадалата жена е чакала на автобусна спирка в селото, когато е била ударена от леката кола. Жената е настанена в болница. Младият шофьор е бил задържан. Тестовете му за алкохол и наркотици са отрицателни. По случая се води разследване. Президентът Илияна Йотова посети изцяло изграден с българска инвестиция завод в индустриалната свободна икономическа зона на град Сумгаит на 25 км от азербайджанската столица Баку. Заводът за утилизация на отработени индустриални моторни масла и производство на базови масла от първа и втора група е единственият доведен до реализация индустриален проект, одобрен от азербайджанския президент Илхам Алиев при посещението му в България през 2023 година. Това е първата инвестиция от такъв мащаб в тази сфера в Азербайджан. Проектът е на българска компания, чиято дейност е в областта на екологичното строителство. Илияна Йотова е в Баку за участие в срещата на върха в рамките на 13-та сесия на Световния градски форум. В събитието, което продължава до 22 май, ще участват и представители на местната власт от различни части на страната. Премиерът Румен Радев ще бъде днес в Германия за първата си задгранична визита след встъпването му в длъжност. Тази вечер той ще се срещне с германският канцлер Фридрих Мерц в Берлин. След официалната церемония по посрещането с военни почести, двамата ще проведат и разговор на четири очи. Очакванията със срещата на най-високо равнище да даде нов импулс на политическия диалог и да очертае възможностите за задълбочаване на стратегическото партньорство между София и Берлин. Ще се проведе и пленарна среща на двете делегации с участието на вице-премиера и министъра на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев и министъра на външните работи Велислава Петрова. Във фокуса на разговорите са теми от сферата на двустранното сътрудничество, европейската политика, международната политика за сигурност. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Кливланд Кавалиърс се класира за финала в източната конференция на NBA, след като в решителен матч номер 7 разби Детройт Пистън с 125-94 като гост. Кавалерите показаха страхотна реакция след загубеното домакинство в шестия сблъсък от серията, като четирима вкараха 20 или повече точки. За място в големия финал Кливланд Кавалиърс ще играе срещу Нью-Йорк Никс, който беше безкомпромисен в другия полуфинал срещу Филаделфия 76ers. На запад пък съперници в финала са действащите шампион от Оклахома Сити Тъндър и Сан Антонио Спърс. Шей Гилджес Александър от Тъндър спечели приза за най-полезен играч в лигата за втора поредна година. Канадецът се превърна в 18-тият баскетболист поне две такива награди и е 14-тият, който триумфира два последователни сезона. Подгласници станаха сърбинът Никола Йокич и французина Виктор Умбеняма. За пета поредна година челната тройка в американската NBA е съставен от международни играчи.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Домко.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
1: И със съдействието на Натурфарма.
3: Болки в гърба и кръста, изтръпнали крайници, не се отказвай, а бъди в топ кондиция с Уримил Форте Макс от Натурфарма.
0: През деня ще преобладава слънчево време. След обяд над планинските райони ще се развива купеста облачност, но само на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен до силен вятър от запад-северо-запад. Температурите през деня ще са между 19 и 24 градуса. В София около 19, по Черноморието между 20 и 22 градуса. В планините облачността ще е променлива. След обяд купеста, но само на отделни места ще превали слабо. Ще духа умерен и силен вятър от запад-северо-запад. Във вторник и сряда ще има и слънчеви часове, но и развитие на купесто дъждовна облачност. Ще има и краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Утре на повече места в Централна и Южна България, а в сряда в източните райони и в планините. Заради ремонт на фуги при 53-я километър на автомагистрала Струма в Плотното в посока Благоевград е ограничено движението в активната и в аварийната ленти, като превозните средства се пренасочват само в изпреварващата лента. Ще се изграждат и рекламни съоръжения в няколко отсечки на автомагистрала Струма и поради това между 9 и 17 часа поетапно ще се ограничава достъпа до аварийната лента. Не ще се монтират рекламни съоръжения при 70-я километър на магистралата в посока Благоевград.
2: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
4: Сега светлините

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Усмивки, настроение, хубава музика и, разбира се, опиянение от българската победа на Евровизия. Сега в интернет пространството всичко ври и кипи. Радват се, празнуват хората, други хейтят, не знам защо, но знам със сигурност, че положителното, емоционалното и онова, което ни зарежда, са тези хубави неща. Трябва обаче, разбира се, да бъдем бдителни винаги и за всичко. Не забравяйте, то при взимане на каквито и да е решения. Някак си и планетите ми се наместиха. Сега започва още един час в VIP зона с много музика и много настроение. А знаете ли кои са петте навика на успешните жени? Жените са силен дух и стабилна психика. Защото за да постигнеш успешни резултати, психиката трябва да е здрава, умът чист. След малко интересни подробности в развитието на психологията в днешно време.

0: този 24 май играем с рими. Няколко стиха и три награди за трима от вас. Влез на radioveselina.bg и виж откъса от любимо българско стихотворение, което сме публикували. Твоята задача е да познаеш кое е произведението и неговия автор. Българската мъдрост е в римите. А ти готов ли си да я откриеш? Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.
1: Това е VIP зона с Светлана.

за успешните жени, за моделите, които са създали, а тези модели са изучавани от специалисти, психолози, хора на науката, които откриват онези детайли при всички успешни жени, които съвпадат. Успешни и удовлетворени, нека да кажа, защото с много успешни жени, малко удовлетворени от успеха си. Така или иначе, откриват се няколко съвпадения от навиците на жените, които носят силен дух и стабилна психика. Защото всъщност това е голямо предизвикателство в днешния свят. Знаете, стресът е в неизмерими граници. Първо, успешните жени се стремят да излезат от зоната си на комфорт. Да, да открият докъде се простират техните възможности. Любознателни са, предизвикателни са. И затова излизането от зоната на комфорт е нещото, което си подаряват. За някои е немислимо, за други обаче подарък. Успешните жени не се измъчват за миналото. Те не разсъждават за нещата, които са минали. Оценили са ги, преживявали са ги, постигнали са мир със себе си и миналото си и знаят, че настоящето контролира тяхното бъдеще. За тях грешките са уроци, а не повод да се тързаят, така че психично силните жени не се измъчват. Приемат, осмислят, взимат си поука и продължават. Обичат да остават насаме със себе си. Силните жени отделят време да останат насаме с мислите си. Външния свят е толкова важен, че понякога забравяме за вътрешните битки, които не сме разрешили. Затова за малко насаме със себе си е може би най-полезното нещо. И са благодарни. Това е нещото, което също е много важно. За лошите неща, които са преодоляли и са превърнали в успешни стъпала днес и са станали и по-щастливи и по-успешни. Не знам, на мен това ми прозвуча като мантра. Ако и на вас, действайте.

0: Чуй звездите, разбери за планетите, научи хороскопа си за следващите дни. Всяка неделя от 9 часа. Пролет, празници, пътуване.
1: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
0: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
0: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
2: Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
3: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
4: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
5: Веселина Ретро.
4: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
6: Плащаш ли твърде много за автомобилна застраховка? Страсти БГ сравняваш оферти и можеш да спестиш пари от гражданска отговорност и каско онлайн. Повече пари в джоба ти, по-малко загубено време. Страсти БГ, да го направим лесно.
7: Този път май плочките лепнаха перфектно.
8: Зерифлекс мрамор медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
9: Този месец в Хесбургер. Чизбургер с разтопен чедър. Само за 5,40. 100% телешко. Свежи зеленчуци. Кюфте с разтопен чедър. Бекон, пържен лук и легендарната майонеза с чушки. Хесбургер!
10: Kaufland Театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е Авокадо за 40 цента за брой с Kaufland Card Extra. Kaufland Театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
11: Не позволявай чистенето да те подлуди. Суреди Керхер от Зора. Парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати. Само за 119 евро и 99 цента. Или перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 4 юни.
12: Чисто е. Влизаме.
13: Спокойно, няма движение. Всички са заспали. Чакай, какво прави?
14: Не, само не това.
15: Едно обаждане е достатъчно. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Обадете се на 0700-1-9595.
16: Жена, решението ми е окончателно. Време е за тунинг.
17: Абсурд. Предпочитам да си остана естествена.
16: А, говоря за обзавеждането на банята.
17: А моята дума няма ли да се чуе?
16: Няма. Защото ще онемееш от щастие. Мебели за баня от Герака БГ. Последната дума имат те.
18: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Това е VIP зона с Светлана.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Графики, часове, начало, край, телефонни обаждания. Всъщност понеделникът носи страшно много натоварване и стрес, затова релаксирайте, вдишайте дълбоко и се наслаждавайте на всички онези невидими нюанси, които обаче ви карат да се чувствате щастливи. VIP зона по радио Веселина продължава. Бързам веднага да ви кажа, че в сряда след 12 студиото на радио Веселина ще гостува Любо Киров. Любо Киров е един изключително магнетичен и много харизматичен изпълнител. Ще представи най-новия си проект и ще ни каже по нещо, което предразполага да сподели късното кафе в компанията на слушателите на Радио Веселина. В петък мой гост в ефира на Радио Веселина ще бъде Глория. Прекрасната, невероятна Глория, която, както знаете, съвсем наскоро издаде нов албум. Очакваме я с най-голямо нетърпение, така че не пропускайте да бъдете част от

звездните интервюта от ефира на радио Веселина. А ако случайно по една или друга причина сте пропуснали нещо в социалните мрежи и в сайтът ни, ще откриете цялата налична информация.

0: Слушай Радио Веселина по всяко време онлайн.
1: Следи интересни новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
0: Бъди с нас и в социалните мрежи. Откри ни във Facebook и Instagram. Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
2: Сърби, боли, щипе, кърви.
3: Хемороиди.
2: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
3: За да се справиш с проблема, решението е...
2: Фонклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация.
3: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
2: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
4: Никога не се задоволяваш достатъчно. Винаги може повече. Още, още повече. Съвършенството е за тези, които не познават истинската амбиция. Защото, когато го постигнеш, знаеш, че може и повече. Искаш повече. Бекон. Затова Бъргър Кинг дава повече от достатъчно. Изцяло нов бургер. Брутал бейкън. Питка с бекон. Хрупкав бекон. Майонеза с бекон. Открий го в ресторантите ни или любимото ти приложение за доставки.
5: Гледайте Smart Face по нова. Шоуто, в което една разходка из центъра на града може да ви донесе до 10 000 евро. Аз съм Николаос Цитилирис и ще задавам въпроси по улиците на България. А ти си този, който ще спечели. Smart Face започва на 21 май, 20 часа по нова.
6: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта.

0: дадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в Тор.бг сега и открий перфектния читателски дневник за твоето дете.
1: Къде, къде?
0: Е как къде? Перфекта и Тор.бг.
2: Включваме се от Мяуса Чузецки университет.

0: До всички водачи на тежкотоварни автомобили, които те първа искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trans ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На 6-я месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884-316060.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Заслужава си. От 18 до 24 май в Лидъл 8 броя филе от Сьомга за 15 евро и 33 цента и ръжено пшеничен хляб за 58 цента с Лидъл Плюс. Лидъл. Заслужава си.
2: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена Шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу. Билети през сайта на Радио Веселина, онлайн на ipaygo.bg и в касите на EasyPay.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Най-добри микс от песни по радио Веселина и разбира се емоцията на настроението, ефектът банга-ранга. 30 милиона евро харч се връща двойно плюс безплатна реклама за 730 милиона евро. Как ви се струва? Да си поговорим малко и в цифри, тъй като когато става въпрос за цифри, емоцията е излишна. Това са числата за Виена, която беше домакин. Тази седмица кабинетът ще създаде организация за Евровизия 2027. Това грандиозно шоу ще се премести в България и може би едно от най-хубавите добавени стойности от победата на Дара на Евровизия за българската държава. Извън, разбира се, това, което като емоция и като обратна връзка ще получи тя, а именно изявата и на световната сцена. Фурорът е факт, но отвъд голямата радост, цифрите, през май 2027 година България ще приеме конкурса. По регламент страната спечелила първо място, става домакин следващата година. Огромен шанс. Не е необходимо да го казва който иде, то се подразбира. Още тази седмица Министерски съвет започва да създава организация по домакинството на Евровизия 2027 в България. Ще участват всички институции и ведомства, като по думите на министъра на културата. Знаете ли кой е министъра на културата? Ами да, той от съвсем скоро е нов, така че бързам да ви кажа, Евтим Милошев. Логистика, казва той, трябва да се организира. Организация, телевизионна реализация, сигурност, финансиране, избор на място, туристическия поток. Много-много трудно за организиране нещо, но важно и маркетинга и рекламата. Да, държавата предстои да определи града домакин. Още в неделя се разви задочен спор между София и Бургас. Ще се бори София да е домакин, но най-добре подготвен от всички градове, пък казват дали е София. Остава една голяма въпросителна. Много са темите, които произлизат от това и ако се чудите дали все още е да пишете браво, страхотно или да хейтите по таз годишния конкурс, концентрирайте и надграждайте всичко, разбира се, в правилната посока, а именно как ще се представи до година България като домакин на Евровизия.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Доцент доктор

0: Първан Първанов е назначен за временно изпълняващ длъжността ректор на Софийския университет Свети Климент Охридски до избирането на нов ректор, но не за повече от 6 месеца. Заповедта е на министъра на образованието и досегашен ректор професор Георги Вълчев във връзка с предсрочното прекратяване на мандата му по негово желание. Временно изпълняващия длъжността на Алма Матер ще има всички правомощия и задължения на ректор на висшето училище. На 2800 кандидати от цял свят се състезаваха за възможността да прекарат лятото си в Института за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии Insight към Софийския университет. Селектирани да участват са едва 15 младежи от 3 континента – Азия, Европа и Северна Америка. Участниците, които ще пристигнат съвсем скоро у нас, са студенти в едни от най-престижните университети в света. Те ще работят съвместно с изследователите на Insight по ключови направления в областта на изкуствения интелект, включително машинно обучение, компютърно зрение, изкуствен интелект за математика, обработка на естествен език, както и сфери като информационна сигурност и криптография. Лятната изследователска програма за бакалавър студенти в Insight се организира за четвърта поредна година и благодарение на нея Българският институт се утвърди като едно от най-популярните и желани места за хиляди топ студенти от целия свят. Русия изстреля над 500 дрона и близо 2 дозини ракети срещу Украина през нощта, ранявайки над 30 души. Местните власти в дни просъобщиха, че са атакувани 6 района в областта с ракети, дронове, артилерии и въздушни бомби. 26 души са ранени. Украинските въздушни сили са свалили по-голямата част от дроновете, изстреляни от руските сили, но само 4 от 22-те ракети. Украина е разработила усъвършенствена система за сваляне на дронове, но се затруднява да прихване руските ракети. Руските удари раниха също така 5 души в южните градове Одеса, Херсон и Запорожие. Същевременно руски дрон е ударил китайски товарен кораб в Черно море през нощта. Дронове удариха Одеса, един от безпилотните летателни апарати порази кораб, собственост на Китай. Руснаците не бяха могли да не знаят какъв кораб се намира в морето, написа украинският президент Володимир Зеленски в социалните мрежи, ден преди руският лидер Владимир Путин да отпътува за Пекин, за да се срещне с Си Цзипин. Говорител на украинските военноморски сили заяви пред агенция Франс Прес, че никой от екипажа, всички китайски моряци, не е бил ранен и корабът е продължил плаването си. Двама души са загинали при земетресение с магнитуд от 5,2 по Рихтер в Южен Китай. 7000 души са били евакуирани от зоната на епицентъра. 13 сгради са рухнали. Трусът е бил регистриран в град Лючжоу малко след полунощ местно време. Кадри показват развалини от рухнали сгради и спасителни екипи с кучета, които издирват евентуални жертви или оцелели. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час. Григор Димитров остава 170-ти в световната ранглиста при мъжете. 35-годишният българин загуби на чаленджера в Бордо, а тази седмица ще играе квалификации за Ролан Гарос. Турнирът от големия шлем в Париж стартира в неделя, 24 май. Лидер в ранглистата е Яник Синер, който спечели титлата на Мастърс в Рим. 24-годишният италянец е едва вторият тенисист в историята с златен Мастърс, печелейки шампионски трофей във всичките 9 турнира от сериите ATP 1000. Преди него това направи единствено Новак Джокович. Втори световната ранглиста е Карлос Алкарас, който продължава да не играе заради контузия на китката, която го принуди да пропусне целия сезон на клей, включително и предстоящия Ролан Гарос, където не може да защитава титлата си. При жените Виктория Томова губи 3 позиции и вече под номер 161. Тази седмица Вики и Елизара Янева ще участват в квалификациите в Париж. Арина Сабаленка продължава да е номер 1 сред жените пред Елена Рибакина и Ига Шиантек.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Гуми GT. Шофиране без компромиси с летни гуми GT от центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
0: През деня ще преобладава слънчево време. След обяд над планинските райони ще се развива купеста облачност, но само на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен до силен вятър от запад-северо-запад. Температурите през деня ще са между 19 и 24 градуса. В София около 19, по Черноморието между 20 и 22 градуса. В планините облачността ще е променлива. След обяд купеста, но само на отделни места ще превали слабо. Ще духа умерен и силен вятър от запад-северо-запад. Във вторник и сряда ще има и слънчеви часове, но и развитие на купесто дъждовна облачност. Ще има и краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Утре на повече места в Централна и Южна България, а в сряда в източните райони и в планините.
1: Трафикът се излъчва с подкрепата на Гуми Данлоп. Перфектният баланс между сцепление, комфорт и контрол без конкуренция.

0: Промис. От центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
1: Временно се променя организацията на движение 200 метров участък на главния път София-Кулата преди граничния пункт Кулата. Заради ремонт на асфалтовата настилка в платното за София, трафикът се осъществява двупосочно в платното за Кулата, като скоростта е ограничена до 30 км в час. Ремонтът ще продължи до сутринта на 20 май сряда.
0: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Веднага след новините, ето го и новия час от срещата ни в ефира на Радио Веселина. Да ви е леко движението, много-много големи усмивките. Ивет Лалова тире Колио. Това е новото име на българската състезателка. Знаете, стана на 42 години. Любов, семейство и живот отвъд световната слава. С Симона, нейната половинка, са заедно от 2009 година. Синът им Тиаго се ражда през 2024 година. Прекрасна, щастлива, успяла, реализирана жена. Европейска шампионка на 100 метра в Хелзинки, европейска шампионка в зала на 200 метра, а след това и рекордьорка на България на 100 и 200 метра. Пет олимпиади участва Ивет Лалова, прекрасната Ивет Лалова. Изключително разпознаваемо лице на българския спорт през последните две десетилетия. Символ на бързина, на дисциплина, на непримиримост, но извън пистата тя изгражда и друг образ, този на жена, която успява да запази личния си живот далеч от скандали, шум и евтина публичност. Нека да е честита! Сантиметрия на

седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: И с още много музика продължаваме днешния ден. Междувременно не сменяйте честотите, защото сега продължаваме с още нещо горещо.
2: Мисия Разтребване с Радио Веселина и SOS Разтребители.
1: И игра, в която хаосът в твоя дом може да ти донесе награда. Всеки ден до 22 май ще задаваме различен въпрос, свързан с твоя дом. Чуй въпроса и се включи с отговор на сайтът ни radioveselina.bg. Какво печелиш на 25 май? Един от всички включили се в играта ще спечели страхотна награда. Почистване на дома. Подробностите са публикувани в сайтът ни, а днес... Днес имаме въпрос и той е: кое е най-хаотичното място в твоя дом и защо? Със сигурност ще ти бъде интересно да видиш и хаоса в домовете на участниците в най-новото предаване на Нова SOS Разтребители. Всяка седмица предаването показва истински домове, истински хаос и истински промени. С помощта на екип, който знае как да върне реда там, където изглежда невъзможно. Не пропускайте премиерния епизод утре на 19 май в ефира на Нова под 20 часа.

0: Слушай VIP-зона. Най-горещите новини от шоу-бизнеса. Ексклузивни интервюта и истории с неочакван край. Всеки делничен ден от 10 до 13 по Радио Веселина. VIP-зона с мен Светлана. Забавната част на деня, която ще запомниш.
1: Включваме се от Мяусачузетския университет, откъдето разкриха, че формулата за щастливи на човеци са храните на Хилс.
2: А за да са щастливи и човеците, от 14 до 27 май те са с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на зоомагазин и нечовешки магазини и Хилс Сайенс План. Рецепти, основани на науката.
3: Имаме решение за твоето задължение. До 50 000 евро от задължението ти могат да бъдат покрити. Регистрирай се в eosportal.bg. Завърши верификация и направи плащане от поне 50 евро. Ние ще се погрижим.
4: Следвай своето утре с точните маратонки. Бъди винаги във форма с shopsector.com. Само сега Mid-Season Sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com.
3: Тази пролет 12 разтребители ще спасят света на неразчистените.
5: Нямаме време.
3: Ще очистят зловещите складове, наречени дом.
6: Наведи си и събери малко багаж.
3: Една епична битка с мръсотията и само едно решение за титлата. Вие бяхте разтребени.
7: Колкото дребен, толкова и зъл.
3: SOS разтребители идват.
5: Абе, не сме си работа, вършаме.
3: На 19 май в 20. Полнова.
8: В един идеален свят не трябва да избираш. Когато ти се иска да опиташ от всичко, просто опитваш от всичко. В един идеален свят малките, но също толкова вкусни версии на Whopper, Steakhouse и Big King са събрани удобно в една опаковка. И явно от 1 април до 30 юни в Burger King живеем точно в такъв свят. Защото Baby Burgers те чакат на място в ресторантите ни или в любимото ти приложение за доставки. Да, наистина!
9: Усещаш ли? Пролетта вече е тук. А това е от натрупания прах през зимата. Офисът ви има нужда от ново начало с Бориван. Усети свежестта на пролетта с Бориван. Почувствай чистотата. Фирма за професионално почистване Бориван. Защото го заслужавате. Фирма Бориван. За теб, за офиса, за всички и всичко. Чиста работа, чиста среда. Бориван. За да сте на чисто. 0700 16 600 или borivan.com.
10: Домът ти е в режим SOS. Имаш стол, който вече си превърнал в гардероб. Чекмедже, което никой не смее да отвори. Пазиш вещи от 20 години с мисълта може да потрябват. След 15 минути ти идват гости и ти криеш вещи, за да разчистиш. Добре дошъл в мисия Разтребване с Радио Веселина и SOS Разтребители. Чуй въпроса на деня, отговори на radioveselina.bg и си стискай палци хаосът в твоя дом да ти донесе награда.
11: Kaufland Card става Kaufland Card.

0: Екстра.
1: Тази седмица вземи екстра отстъпки на круасан с масло от нашата пекарна за 27 цента. И шоколадови бомбони Мерси 400 грама за 8 евро и 39 цента.
0: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
2: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
3: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
4: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангълтранс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангълтранс 0886-226060.
0: Нови аутфити за твоето лято, сега в Кик. На цени от 3 евро и 49 цента. Комбинирай и се почувствай невероятно. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
5: Веселина Фолк.
1: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Искате, не искате, оставаме още малко на темата за Евровизия 2027 и бъдещото и реализиране в България. Четири са градовете, които вече дърпат чергата към себе си. Кой обаче ще спечели и частта, и инвестициите едновременно с това е въпрос на време да разберем. Градовете може би се досещате — София, Пловдив, Варна и Бургас. Четири български града вече започнаха спора кой ще бъде домакин на предстоящия мега концерт. Няма нищо общо с еуфорията от победата на Дара. Домакинството на най-големия европейски песенен конкурс е въпрос на чест и въпрос на достоинство, добавяйки въпрос на инвестиции. Според правилата, конкурсът се провежда в столицата на спечелилата държава, но това може да бъде променено. Организира се конкретен процес между градовете. В крайна сметка, те се оценяват от местната обществена телевизия, член на Европейския съюз за радио и телевизия, и от организаторите на конкурса. Критериите са наличието на подходяща зала, стадионите не са приемлив избор, местна инфраструктура, достатъчно професионалисти, за да организират цялостната логистика на процеса, защото не си мислете, че това ще стане лесно. Напротив, организирането на един такъв концерт и на този човекопоток е изключително сложно. Несъмнен избор изглежда София заради най-голямата зала в България, която разполага с 12 373 седящи места. Ако седалките се демонтират, могат да се поберат 18 000 зрители. Летище София Васил Левски е единственото в България, което разполага с достатъчен капацитет да поема полети, които да докарат народна територия феновете. Хотелската база в София и предградията е достатъчна, има и добра транспортна мрежа, включително метро. Централата на Българска национална телевизия, техника, съпътстващи студия, професионални екипи също е в столицата. Прехвърлянето и в друг град ще оскъпи допълнително и без това скъпата подготовка за конкурса. Интересен град е Бургас като дестинация, но не толкова колкото София, казват специалистите. Пловдив пък има проблеми с летището, леглова база, най-вече с залата. Варна се включи в надпреварата с идеята да предложи стадиона си като площадка за концертите на Евровизията.

и с обещанието, че за една година ще постави покрив върху стадиона, за да бъдат спазени изискванията. Но това трудно може да бъде организирано, отговориха. Така че София отдавна очаква домакинството на Евровизия, дори и да не е готова. Една година предстои, в която града трябва да стане абсолютно европейски, за да имаме полза от спечелването на конкурса, при това за всички, а не само за определени предприемачи.

0: Електромикс по радио Веселина.
1: Електромикс 60 минути с най-големите хитове от зората на поп-фолка.
0: Всяка вечер от 23, събота и неделя от 16 часа.
2: Мечтал ли си да влезеш в Озон Лайф или Озон Геймс? Да си харесаш нещо и ние да ти го подарим. Ами идвай! Озон става на 18 и за това ти дава шанс да спечелиш продукт по твой избор до 1000 евро. А втори късметлия ще спечели Лего ваучер за 300 евро. Ела до 31 май в Озон Лайф и Озон Геймс и разбери как.
3: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 18 до 24 май в Лидъл. Масло Deutsche Markenbutter за 2 евро и 25 цента с Лидъл Плюс. Промо пакет Орехите от Луканка и Шпек Бургас за 6 евро и 13 цента. 2 броя Кока-Кола за 2 евро и 4 цента. 12 броя Пиринско за 6 евро и 37 цента. И 40 броя туалетна хартия Милде за 12 евро и 26 цента. Лидъл. Заслужава си.
4: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
5: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
4: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
5: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
4: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
5: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
4: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
6: Мути, къде изчезна?
7: В Paradise Center и съм бясна.
6: Какво пак?
7: Swipe са отворили магазин тук. Ако знаех, можех да взема стария си телефон.

0: Да им го продам и вече да съм с нова чанта.
1: Тръгвам веднага с стария си айфон.
2: Имаш стар телефон. Продай го в swipe.bg. Вече и в Paradise Center. Swipe.bg. Телефонът ти струва повече, отколкото мислиш.
3: Бата Агро се завръща от 1 до 5 юни на летище Стара Загора. Вижте най-мащабното изложение за

0: обучителните курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
1: Майонеза Краси. Класа за вашата маса.
2: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
3: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които тепърва искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trans ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884-3160-60.
4: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на 5.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

6 ора и кости по радио Веселина с Вили Онаре. Продължаваме с Deep Zone Project и Българка. Вие не сменете честотите. Толкова от днешното издание на VIP Zone. Утре продължаваме с нашите игри, с настроението, с хубавата музика и, разбира се, с любопитните новини. Бангаранга е положението, както се казва, и смело напред крачим в добро настроение. Разбира се, изпращам ви и в зоната на подкастите на Радио Веселина. Може да откриете много интересни епизоди с последния гост на VIP Zone подкаст и говорим за страхотни неща, свързани с астрологията.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Европейският главен прокурор Лаура Кьовеши заяви, че в цяла Европа има сериозен проблем с корупцията и разкри, че е била подложена на натиск да не публикува статистики за разследванията на Европейската прокуратура. В интервю за румънски сайт тя коментира, че й е било казано, че подобни данни може да засилят евроскептицизма преди изборите. Кьовеши подчерта, че всички подкрепят независимото правосъдие, докато не стигнеш до антуража им, и добави, че няма държава в Европа свободна от корупционни практики. По думите и статистиката показва, че европейските средства не са достатъчно защитени и злоупотреби има както в източна, така и в западна Европа. Мандата на Кьовеши като първи европейски главен прокурор изтича в края на октомври, а за нейния наследник вече е избран Андрес Ритер. Възрастен мъж е загинал, а две малки деца са в критично състояние след поредица от пожари през почивните дни в Пловдивска област. Първият трагичен инцидент е възникнал в къща в село Брестовица в неделя към 19:30. След пристигането на пожарникарите и потушаването на пламъците, в една от стаите бил открит мъртъв 70-годишния обитател. В събота, около час преди полунощ, огнеборците били повикани по сигнал за запалена къща в село Любен. От пожара там тежко са пострадали две деца на 4-5 години. Те са настанени в Пловдивска болница, където лекарите и към момента се борят за живота им. Причините и обстоятелствата за пожарите се разследват. Израелски военни са започнали да прехващат плавателни съдове, които са част от международната хуманитарна флотилия за Газа. Над 50 плавателни съда потеглиха от пристанището Мармарис в Турция миналата седмица в нов опит да пробият израелската блокада около палестинския анклав. Организаторите на флотилията излъчват наживо кадри от плаването, заснети от активисти на борда на корабите от флотилията. На тях се вижда как израелски военни се качват на техните плавателни съдове край бреговете на Кипър. Час преди прехващането, Израелското министерство на външните работи призова активистите да променят курса на плаване или да се върнат незабавно. След успеха на Дара на Евровизия, вече започнаха дебатите къде България може да организира конкурса следващата година и какви ще са икономическите ползи за страната. В ефира на Нова Нюс финансовия анализатор

0: организатор Даян Василев определи ефекта като дарономика и подчерта, че събитието може да донесе сериозен тласък за туризма, музикалната индустрия и международния имидж на България. Икономиста Владимир Сиркаров изчисли, че домакинството на Евровизия може да струва между 30 и 35 милиона евро, а в някои държави разходите са достигали и 60 милиона. Според него обаче успешната организация би донесла дългосрочни репутационни и икономически ползи чрез световното медийно внимание и развитието на развлекателната индустрия. Като основни предизвикателства той посочи сигурността и организацията на инфраструктурата и потоците от посетители. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Португалският специалист Жозе Мауриньо ще се завърне в Реал Мадрид, твърди трансферния експерт Фабрицио Романо с публикация в социалните мрежи. Всички условия между Мауриньо и Реал вече са устно договорени, като се чака подписването на документите. Плана е първоначален двугодишен договор. Жозе Мауриньо ще пътува до Мадрид след мача от последния кръг за сезон 25-26 година в Ла Лига между Реал и Атлетик Билбао, който предстои на 23 май. Българската федерация по лека атлетика стартира мащабна обиколка на страната. В рамките на близо две седмици представители на централата ще посетят над 30 града, за да се запознаят на място със състоянието на лекоатлетическата инфраструктура в различните региони. Основната цел е да бъде изготвена подробна карта на всички налични писти, зали и съоръжения, както тези в добро състояние, така и обектите, които се нуждаят от реконструкция. Подобна инициатива досега не е реализирана в българската лека атлетика, казва от федерацията. Днес ще преобладава слънчево време. След обед над планинските райони ще се развие купеста облачност, но само на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Вятърът ще е умерен до силен от северозапад. Температурите ще са между 19 и 24 градуса, в София около 19 градуса. До 16 часа днес се премахва крайпътна растителност в участък от магистрала Тракия между разклоненията за Цалапица и Стамбулийски от 102 до 106 км. В пътното в посока София при изпълнение на дейностите поетапно се ограничава движението в изпреварващата лента, а трафика преминава в активната лента. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Тито!
1: Честито! Любимото ти поздравително шоу с подкрепата на
2: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
3: Първия ден на новата седмица. Здравейте и от мен, Денислав. Надявам се, че ви намирам в добро настроение. Готови за поздрави и за най-добрият микс от песни тук в ефира на любимото радио Веселина. Ще бъдем заедно до 15 часа. Вие грабвайте телефоните и се обаждайте на 0878 80 10 80 с вашите поздрави към хората, които обичате, и към празнуващите днес на 18 май. Поздрави приемаме също и на нашия сайт radioveselina.bg от бутона Направи поздрав. За начало слушаме Румяна Попова и Марко Пияницата, след това и Зорица Брунслинг, Сацо Пейович, Данас, Нечо, Плакати. Така започва честито. Останете с нас.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

Продължаваме с Вики и Галена, песента «Не, не, не». Ще чуем и Елени Форейра, както и Боя Лептирана, Саша Ковачевич. Очаквам ви на 0878-80-1080, за да се поздравите. Или в нашия сайт radioveselina.bg. Семейство Сарагюл поздравява специално Юхан и Мюшгян. Приятно пътуване и от Джан за цялото семейство. Всичко най-добро. Милена Руменова-Драгнева, съпругата, честити

0: Рождения ден на нейния любим. Бъди ми здрав, успешен и силен герой. С теб дните ми са пълни с топлина и грея от щастие в твоята преградка. Благодаря ти, че си до мен и ме правиш щастлива всеки ден. Нека успехът винаги да те води, а радостта да огрява всичките ти дни. Обичам те безкрайно. Това е написала Милена към нейната голяма любов. Кики пише: за единствената ми любов и нямам търпение вече да те прегърна. Поздрави с всички песни за голямата любов на Кики. Поздравяваме също и Митака от Теди. Хубав следобед желаем и на него и много-много късмет от Васията. Поздрави за неговото момиче Тиамо, с много-много целувки за любимото момиче. Теодора иска нещо гръцко за всички, които ни слушате в момента. Ще има и гръцка песен след малко. И още поздрави от колежките за скъпата рожденичка Майя от бебешкото в Кюстендил. Да бъде здрава, щастлива и благословена. Това и пожелават те от сърце. Анета Кръстева отправя поздрави за прекрасната колежка Мери. Да бъде жива и здрава и да има още внуци, за да им се радва. Честит рожден ден на патерица и най-най-добри пожелания. Сега, обещахме песните на Фики и Галена, не, на Елени Форейра и на Саша Ковачевич, но преди това още нещо интересно за вас.
1: Българската мъдрост е в римите, а ти готов ли си да я откриеш?
0: Да, за 24 май Радио Веселина така ни да се включиш в играта Българската мъдрост в Рими. Всеки делничен ден на сайта ни radioveselina.bg ще публикуваме различен откъс от любимо българско стихотворение. Твоята задача е да познаеш кое е произведението и неговият автор. Регистрирайте се с верен отговор и на 25 май може да сте един от тримата, които ще спечелят ваучер на стойност 50 евро за книги. Слушаме сега Фики и Галена.

0: телефона, сърцето.
1: Обедно честито. Настроение.
2: Поздрави.
3: И най-добрият микс от песни.
2: Всеки делник от 13 до 15 часа.
3: Събота и неделя от 12 до 16 часа.
4: Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Vivacom. Имаш силата.
5: Извънземният фунгицид Univoc за защита на житните култури от икономически най-важните болести. Univoc е с ново активно вещество и натрек, с предпазно, стопиращо и лечебно действие. Защитава културите до 6 седмици след третиране, а новата IQ4 формулация дава 100% покритие на растенията. Защити житните култури, земеделието си и бъдещето с Univoc от Corteva AgriScience.
6: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
7: Веселина Ретро.
6: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
8: ОН Клиник. Подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
9: 21 години ОН Клиник България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
8: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
9: OnClinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
10: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е Авокадо за 40 цента за брой с Kaufland Card Extra. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
11: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хит Макс Младост.
5: Извънземният фунгицид Univoc за защита на житните култури от икономически най-важните болести. Univoc е с ново активно вещество и натрек, с предпазно, стопиращо и лечебно действие. Защитава културите до 6 седмици след третиране, а новата IQ4 формулация дава 100% покритие на растенията. Защити житните култури, земеделието си и бъдещето с Univoc от Corteva AgriScience.
12: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена

Продължаваме в честито с Преслава. Финални думи и поздрави по случай рождения ден за Дани. Здраве, много усмивки, спокойствие и щастливи моменти, както в работата, така и извън нея. Нека добротата и позитивността, които носиш, винаги се връщат към теб многократно. Бъди все така усмихната и прекрасна. От целия колектив на фирмата в Монтана са поздравите. Кеталистките и госпожа Лачева от една фирма в град Раковски поздравяват Таня Ночева. Честит рожден ден, Танче. Бъди жива и здрава и много-много щастлива и весел празник!

0: Радио Веселина е вече и в телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина Фолк и Веселина Ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Пусни доброто настроение. Още сега.
1: Мечтал ли си да влезеш в Озон Лайф или Озон Геймс? Да си харесаш нещо и ние да ти го подарим. Ами идвай! Озон става на 18 и за това ти дава шанс да спечелиш продукт по твой избор до 1000 евро. А втори късметлия ще спечели Лего ваучер за 300 евро. Ела до 31 май в Озон Лайф и Озон Геймс и разбери как!
2: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
3: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
4: А къде се продават?
2: Навсякъде в търговската мрежа
3: или онлайн на kris06.bg.
2: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
5: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
6: Нито капка вътре след тази буря. Какъв покрив е това?
7: Керамични керамиди Кебе. Устойчиви на замръзване, водонепропускливи и създадени да издържат на всичко. И то с какъвто стил пожелаеш.
6: Изглежда страхотно. Традиционно, но модерно.
7: Точно така. Дълготрайна защита. Красив дизайн. Това е Кебе. Кебе. За конструктивно по-добър свят. Открий керамидите Кебе във всички магазини на Максмарт.
8: Мултивитамини Alive – натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.
9: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които те първа искат да започнат работа като международни шофьори. Кангаро Транс ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Кангаро Транс 0884-3160-60.
10: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 18 до 24 май в Lidl. Пресни картофи за 45 цента килограма. И 500 грама чери домати за 1,85 евро. Lidl. Заслужава си.
11: Извънземният фунгицид Univoc за защита на житните култури от икономически най-важните болести. Univoc е с ново активно вещество Инатрек с предпазно, стопиращо и лечебно действие. Защитава културите до 6 седмици след третиране, а новата IQ4 формулация дава 100% покритие на растенията. Защити житните култури, земеделието си и бъдещето с Univoc от Corteva AgriScience.
0: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу. Билети през сайта на Радио Веселина, онлайн на ipaygo.bg и в касите на EasyPay.

Поздрави специално за Стоян. Честит рожден ден от неговите колеги. Бъди жив и здрав и много, много щастлив. Слушаме вече Ана Бекота. Нека ти е и от Катя. За всички от Панайот Волово, за Полинка и за Милен специални поздрави. Бъдете живи и здрави и щастливи.

0: 93 и 1.
1: Плевен 91 и 2.
0: Велико Търново 88 и 1.
1: Враца 91 и 8.
0: Видин 103 и 2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90,6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев обяви началото на бюджетната процедура за тази година, като подчерта, че данъците няма да се увеличават, а пенсиите ще нараснат с 7,8% от 1 юли. По думите му, социалните разходи за най-уязвимите групи също ще бъдат запазени. Донев съобщи, че дефицитът в държавния бюджет е достигнал 1 милиард и 750 милиона евро. Сред планираните мерки са прекратяване на автоматичното увеличение на заплатите за висшите държавни служители. Таван на възнагражденията в публичния сектор до размера на президентската заплата и 10% намаление на разходите за администрацията чрез оптимизация на щата без орязване на индивидуалните възнаграждения. Финансовия министър заяви още, че държавата е натрупала значителни неразплатени разходи и обвини предходното управление в финансова акробатика чрез авансово събиране на приходи и дивиденти от държавни компании. Според него това е затруднило изготвянето на бюджета за тази година. Донев подчерта, че новата финансова рамка ще бъде изготвена перо по перо и обеща край на практиката бюджетните дефицити да се покриват с временни и непрозрачни мерки. Междувременно от Финансовото министерство съобщиха, че Николай Шушков е назначен за директор на агенция Митници на мястото на досегашния ръководител Георги Димов. Шушков е дългогодишен служител в агенция Митници, където е преминал през различни нива. В периода 22-23 година е бил заместник министър на регионалното развитие и благоустройството. Преди това е бил областен управител на Благоевград и два пъти заместник кмет на общината. Размяната на позиции между Иран и Съединените щати продължава с посредничеството на Пакистан, съобщиха от Иранското външно министерство. Исламабад е предал на американската страна нов вариант на предложението на Иран за край на конфликта в Близкия изток, според пакистански източник, цитиран от Reuters. По думите му обаче и Техеран и Вашингтон продължават да променят целите в преговорите. Технически екипи от Иран и Оман са провели преговори по механизма за безопасно корабоплаване през Ормузкия прот. Тук, като целта е да бъде изработена рамка за въвеждането му според изискванията на международното право. Очаква се разговорите на експертно ниво да продължат. Испанските данъчни власти ще трябва да върнат на колумбийската певица Шакира 60 милиона евро. Певицата спечели последната си съдебна битка срещу приходната агенция в страната. Предмет на делото е дали Шакира е живяла продължително в Испания през 2011 година и съответно е дължала данъци в страната. Според властите, тя е била данъчно задължено лице според испанското законодателство, защото заради романтичната си връзка с испанския футболист Жерар Пике, певицата е превърнала Испания в център на бизнеса си, а обявеното от нея местоживеене на Бахамите е било фиктивно. След предишни съдебни решения, Шакира беше задължена да плати на данъчните 55 милиона евро. Според последното определение обаче,

0: обвиненията срещу нея не са доказани. Така данъчната агенция ще трябва да върне взетите от Шакира 55 милиона евро, заедно с лихвите, или общо 60 милиона. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Общо 372 гимнастички от рекордните 43 държави ще участват в Европейското първенство по художествена гимнастика във Варна от 27 до 31 май. От тях 260 са състезателки при жените, включително 26 ансамбъла, а 112 са девойки, което очертава силна конкуренция във всички възрастови групи и дисциплини, заявиха от Българската федерация по художествена гимнастика. Има промяна в формата на индивидуалния многобой за първенството. Ще се играят два уреда, обръч и топка, след което първите 10 гимнастички ще се борят за титлата, като ще изпълняват бухалки и лента. Сред основните фаворитки за медалите са българките Стиляна Николова и Ева Бразалиева, които ще излязат пред родна публика с амбиции за златото. В надпреварата при ансамблите с огромен интерес се очаква отново представянето на българките, които ще излязат с амбиции за призово класиране и борба за медалите. Те се подготвят на лагер във Варна от миналата седмица. При девойките България ще разчита на Сияна Алекова, Дея Емилова и Александра Петрова.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Домко.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
1: И със съдействието на Натурфарма.
3: Водиш нестихваща битка с нивата на кръвна захар и мравучкането. Победи с усъвършенстваната грижа на Уримил Гликогард от Натурфарма.
0: Днес ще преобладава слънчево време, след обед над планинските райони ще се развие купеста облачност, но само на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Вятърът ще е умерен до силен от северозапад. Температурите ще са между 19 и 24 градуса, София около 19 градуса. До 8 часа на 20 май е ограничено движението в 200 метров участък на пътя София-Кулата преди граничния пункт Кулата. Причината е гаранционен ремонт на асфалтовата настилка, като дейностите се изпълняват в платното за София при 442 км. Трафика се осъществява двупосочно в платното за Кулата, като скоростта е до 30 км в час.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Честито! Любимото ти поздравително шоу с подкрепата на
1: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
2: Добре дошли във втория част на Честито. Аз съм Денислав. Телефонът за поздрави 0878 80 10 80. Поздравявате си на нашия сайт радиовеселина.com.

BG. Севджан ни пише там. Много поздрави за най-бързата колежка от Черночене. Това е Ренгинар, да е все така весела и работлива. Здраве и късмет и пожелава Севджан. Рожден ден празнува Искра. Здраве, любов и много успехи от нейните колеги. Специални поздрави отправяме сега и за Боби и Васко. Те в момента са на работа. Да им е лека смяната. Всичко най-добро от Юлето. Слушаме Тръгнала е Мумарума, Славка и Руска Калчери.

Телефонът за поздрави 0878-8010-80 и сайта radioveselina.bg. В честито ще слушаме Теа Тайрович и Азис с Катастрофа, Сакис Верос и Тика Так Так, както и Наташа Беквалат с песента Гола. Специални поздрави от Полинка за екипът ни, за нейното гадже, за семейството, за сина Пешко и за Катя с пожелание да са живи и здрави, весело лято и хубав следобед им пожелава тя. Поздравяваме по случай рождения ден и Боряна Кирилова от Варна. Здраве, късмет и семейно щастие от съпруга Марини и сина Емил. Поздрави с много, много обич. Павката и Радо ще поздравим също. Те в момента са на работа. Всичко най-хубаво желаем и на тях. Поздравите пристигат от техния приятел Миро. Честит рожден ден и на Атанаска от нейните колеги с много, много обич. Те желаят здраве, щастие и много успехи. И за Данчето по случай рождения ден от цялото и семейство да бъде здрава и щастлива. Отправяме поздрави и за Петко, за Ради, за Мартин и Таня, които ни слушат в момента в Пловдив. Бъдете живи и здрави. Приятен ден желаем и на вас с най-добрият микс от песни, който продължава сега с песента Катастрофа.

0: Всяка сутрин, точно в 5, любими български народни песни и танци.
1: Един час българска народна музика по радио Веселина.
2: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 11 май до 7 юни в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/цена. До теб сме във всяка стъпка към еврото. Lidl. Заслужава си.
3: Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
4: Поръчката иде.
5: Следвай своето утре с точните маратонки. Бъди винаги във форма с shopsector.com. Само сега mid-season sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com.
6: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
7: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Фрейзър Мед, София и Варна. 024-760-760.
6: Подобри потентността си.
7: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
6: Лейзър Мед. 024-760-760.
8: Включваме се от Мяусачузетския университет, откъдето разкриха, че формулата за щастливи на човеци са храните на Хилс.
9: А за да са щастливи и човеците, от 14 до 27 май те са с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на зоомагазин EU. Нечовешки магазини и Хилс Сайенс План. Рецепти, основани на науката.
10: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
11: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
10: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
11: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
10: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
11: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
10: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
12: Гледайте Smart Face по нова. Шоуто, в което една разходка из центъра на града може да ви донесе до 10 000 евро. Аз съм Николаос Цитили.

0: България. А ти си този, който ще спечели. SmartFace започва на 21 май, 20 часа по Нова.
1: Маймуна за краси. Класа за вашата маса.
2: Радио Веселина и Аура Лайф представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу. Билети през сайта на Радио Веселина, онлайн на ipaygo.bg и в касите на EasyPay.

0: Честито продължава днес с мен Денислав. Очаквам ви на 087-880-1080. Правите поздрави и в нашия сайт radioveselina.bg. Ще слушаме след рекламите една гръцка песен на Стелиос Рокос. Преди това Рени и Орлин Горанов и Затепли е така. Специални поздрави отправяме сега за Стилияна, най-прекрасната жена от нейният мъж Мехмет. С много-много обичи целувки, да е здрава, щастлива и все така прекрасна. Вероника ни пише, за да поздравим цялата компания на Даниела. Живи и здрави бъдете и вие. Хубав следобед ви пожелаваме. И още поздрави с следващите песни. Специално за скъпото внуче Виктор, по случай и рождения ден, от неговата баба Анелия. Тя се обади, за да го поздрави и да му пожелая здраве, късмет и много-много успехи в училище. За Николай и за Данчето поздрави специално от Вероника. Здрави и щастливи бъдете. Поздравяваме и още една рожденичка. Това е Наталия, брат и Светлю. Отправя поздрави към нея и пожелава всичко най-добро, любов и сбъднати мечти. Поздравяваме също Слави и Георги от колегата им Краси. Успешен ден и много-много късмет. Честитим рождения ден и на Ани Петкова от нейния любим Любомир. Той се обади, за да я поздрави с много-много целувки и да й пожелае здраве, щастие и много късмет. Рени и Орлин Горанов обещахме си Затепли е така и гръцката песен на Стелиос Рокос. Преди това обаче още нещо.
1: Мисия Разтребване с Радио Веселина и SOS Разтребители.

Добре дошли в мисия Разтребване. Играта на Радио Веселина и предаването на нова SOS Разтребители. Игра, в която хаосът в твоя дом може да ти донесе награда. Всеки ден до 22 май ще ти задаваме различни въпроси, свързани с твоя дом. Чуй въпроса и се включи с отговор на нашия сайт radioveselina.bg. На 25 май един от всички включили се в играта ще спечели страхотна награда почистване на неговия дом. Подробностите за наградата са публикувани на нашия сайт. Ето го и въпросът за днес. Кое е най-хаотичното място в дома ти и защо? Регистрирай се още сега на сайта radioveselina.bg. Със сигурност ще ти бъде интересно да видиш и хаоса в домовете на участниците в най-новото предаване на нова SOS Разтребители. Всяка седмица предаването показва истински домове, истински хаос и истински промени с помощта на екип, който знае как да върне реда там, където изглежда невъзможно. Не пропускайте премиерния епизод утре, 19 май, в ефира на нова от 20 часа. Оставаме сега с Рени и Орлин Горанов и затеплие така.

0: Започни деня си информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град, актуалните новини и събития на време. Капучино. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От понеделник до петък, от 7 до 9.
1: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах.
2: Искаш нов или употребяван автомобил? С Автолизинг Тиберус това е по-лесно, отколкото си мислиш. Зелена светлина за всички. Одобрение за минути. Гъвкави и ясни условия. Не чакай! Шофирай новата си кола още днес! Посети ни на tiberus.bg или се обади на 0700 11 172. Tiberus. Лизинг без спирачки.
3: Тази пролет 12 разтребители ще спасят света на неразчистените.
4: Нямаме време.
3: Ще очистят зловещите складове, наречени дом.
5: Наведи си и събери малко багаж.
3: Една епична битка с мръсотията и само едно решение за титлата. Вие бяхте разтребени.
6: Колко си дребен, толкова и зъл.
3: SOS разтребители идват.
4: Абе, ние сме шли работа, вършаме.
3: На 19 май в 20. Пълнова.
7: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас.
8: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Заслужава си. От 18 до 24 май в Лидъл 8 броя филе от Сьомга за 15,33 евро и ръжено пшеничен хляб за 58 цента с Лидъл Плюс. Лидъл. Заслужава си.
9: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангаро Транс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангаро Транс 0886-226060.
10: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
11: Къде?
10: Е как къде? StoreBG.
12: Нови аутфити за твоето лято, сега в Кик. На цени от 3 евро и 49 цента. Комбинирай и се почувствай невероятно. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
13: Веселина Фолк. Веселина...
1: Само в приложението Radio On за iOS и Android.
14: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

За финал на честито песен на Анависи и Биляниш с Нямате няма и Бела циганка на стоя. Поздрави отправяме сега за пътуващата компания 1118, която се е насочила към Сливен. Приятен път от Найденова. Специални поздрави. Ицко поздравява Пепи Техника. Да бъде жив и здрав и много-много късмет желаем на него. За Паци Спасов, най-грижовният съпруг и днес би осменил водата на букета. Мина Лачева пише това и го поздравява с много-много обич. И от Мехмет специално за Стилияна. Поздрави с следващите песни. Така завършва честито. Вие останете с Радио Веселина и с най-добрият микс от песни. След 15 часа започва предаването Арто Смивки в компанията на Мария. Не го пропускайте. Аз съм Денислав. Пожелавам ви хубав следобед с любимата музика. Чао!

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Премиерът Румен Радев заяви от Германия, че новото правителство е наследило много неразплатени сметки и големи авансови плащания по неизвършени дейности, за които сега ще плащат всички български граждани. По думите му, кабинета ще премахне механизмите за автоматично увеличение на заплатите на политиците и ще преразгледа възнагражденията в държавните дружества и бордове. Радев подчерта, че във времена на ограничения именно политиците трябва първи да дадат пример. Той е на първо официално посещение като премиер в Германия, където предстои среща с германския канцлер Фридрих Мерц. Според премиера, визитата съвпада с положителното решение на международните кредитни агенции да подобрят перспективата пред кредитния рейтинг на България. По думите му, това е знак за възстановяване на политическата стабилност и доверие към намеренията на кабинета за консервативен и отговорен бюджет. Общо 232 000 собственици на автомобили с ниски доходи ще получат компенсация от 20 евро за високите цени на горивата за месец април. Това съобщават от Министерството на труда и социалната политика. Агенцията за социално подпомагане ще започне да изплаща средствата от 19 май. На тази дата агенцията ще преведе средствата на хората, които получават подкрепата си по банкова сметка. На около 33 000 души, които вземат социалните си помощи през пощенските клонове, средствата ще бъдат изплатени в периода 20-27 май. Право на компенсацията имат физически лица, които са собственици на превозно средство или изплащат автомобил с договор за лизинг. За да получат помощ от 20 евро, средномесечният им брутен доход за миналата година трябва да е до 652 евро и 41 евроцента, колкото е двукратния размер на линията на бедност за миналата година. Хората, които ще получат подкрепа, се определят след проверка на Националната агенция за приходите. Търговските петролни запаси намаляват много бързо, докато доставките от Персийския залив остават затруднени заради войната в Близкия изток, въпреки освобождаването на стратегически резерви от правителства по света. Това заяви ръководителя на Международната агенция по енергетика. Опасенията от недостиг нарастват с наближаването на летния туристически сезон в северното полукълбо. Авиокомпании предупредиха, че може да се стигне до недостиг на самолетно гориво в следващите седмици, ако проблемите с доставките продължат. Иран на практика е спрял движението на танкери през Ормузкия проток в отговор на американските и израелските удари, започнали в края на февруари. Това доведе до сериозни затруднения в транспорта на петрол и газ и предизвика рязко поскъпване на цените. Световната здравна организация обяви извънредна ситуация за общественото здраве от международно значение заради разпространението на ебола в Република Конго и Уганда. До сега 80 смъртни случая са приписвани на заболяването. От Световната здравна организация обаче уточняват, че за сега огнището не отговаря на критериите за пандемична извънредна ситуация. Решението цели да постави съседните държави в състояние на повишена готовност и да мобилизира международна подкрепа за овладяване на заразата. Ебола е силно заразно и животозастрашаващо вирусно заболяване, което се предава чрез физически контакт и контакт с телесни течности. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Италианецът Андреа Малдера е назначен за селекционер на националния отбор по футбол на Украйна, съобщиха от Футболната асоциация на страната. Договора му е за 2 години. 54-годишният Малдера беше в треньорския щаб на Андрий Шевченко, който беше начело на Украйна от 2016 до 2021 година. По време на кариерата си е бил също асистент в Милан, Брайтън и Марсилия. Украинският национален отбор ще бъде първият тим, в който италианецът ще бъде старши треньор. Той е първият чужденец, назначен на тази позиция. През април Серхий Ребров се оттегли от поста. Той ръководеше състава от юни 23-та. Под негово ръководство отбора се класира за европейското първенство през 24-та година, завършвайки на последно място в групата си. В квалификациите за световното първенство през тази година украинският национален тим се нареди втори в своята група, като успя да се класира за плейофите, където загуби от Швеция на полуфиналите с 0 на 3.
0: Времето се излъчва с подкрепата на Гуми GT. Шофиране без компромиси с летни гуми GT от центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
2: Днес ще преобладава слънчево време след

0: Обед на планинските райони ще се развие купеста облачност, но само на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Вятъра ще е умерен, досилен от северозапад. Температурите ще са между 19 и 24 градуса, София около 19 градуса.
1: Трафикът се излъчва с подкрепата на Гуми Данлоп. Перфектният баланс между сцепление, комфорт и контрол без компромис. От центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
0: До 20 май временно се променя организацията на движение по участък от магистрала Струма в област Кюстендил. Извършва се гаранционен ремонт на фуги при 53-ти километър в пътното в посока Благоевград. За изпълнение на дейностите е ограничено движението в активната и в аварийната лента, а превозните средства се пренасочват в изпреварващата. Шофирайте внимателно!
2: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.

арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота. Целият свят пее Бангаранга, с което за пореден път доказваме и показваме, че българите сме изключително талантлива нация. Нека се гордеем, нека се радваме и аз съм сигурна, че успехите ни ще бъдат още по-големи и занапред, защото го можем и носим хилядолетна история зад гърба си. А този, който като народ има такава велика история, със сигурност има и велико бъдеще. Здравейте, аз съм Мария, много съм щастлива в днешния ден да започнем заедно тази работна седмица, да ви е приятен и спокоен след обеда там, където сте. Гарантирам ви прекрасна музика, защото само тук звучи най-добрият микс от песни, плюс много приятни и културни срещи и днес, така че останете тук и усилете радиото.

Този 24 май играем с Рими. Няколко стиха и три награди за трима от вас. Влез на radioveselina.bg и виж откъса от любимо българско стихотворение, което сме публикували. Твоята задача е да познаеш кое е произведението и неговия автор. Българската мъдрост е в римите, а ти готов ли си да я откриеш? Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

поредица от културни прояви в Котел и Жерем на днес ще бъдат отбелязани Международния ден на музеите и Европейската нощ на музеите. Тази година Международният ден на музеите, който се чества на 18 май, преминава под мотото «Музеите обединяват един разделен свят». През 2026 година се отбелязват и 80 години от създаването на Международния съвет на музеите. По повод празника, историческият музей в Котел и музейните експозиции в Жеребна организират събития, посветени на културното наследство и традициите на Котленския край. Сега, точно в този час, в художествена галерия Христо Тодоров в Жеребна се провежда среща, посветена на ролята на културното наследство за съхраняването на историческата памет и връзката между поколенията. Празничната програма ще продължи от 17 часа на площад Възраждане в Котел с участие на много-много фолклорни ансамбли, така че може да отидете, да се повеселите и да потанцувате. Както с хубавата музика тук, Талисман, слушаме сега на Вена Цонева и Баш Бенд. За вас.

0: Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото. 60 минути с съветите на водещи специалисти. Всяка събота от 8 часа. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
1: Сега в Била вземи баничка с сирене или с сирене и спанак за 43 цента. Печено пилешко бутче за 1 евро и 39 цента. И лаваца промо пакет кафе на зърна крема и арома 39 евро и 99 цента за 2 килограма. От 14 до 20 май в Била.
0: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу. Билети през сайта на Радио Веселина, онлайн на ipaygo.bg и в касите на EasyPay.
2: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
3: Амико Актив допринася за поддържането на нормално кръвно налягане, сърдечно здраве и сърдечна функция. Амико Актив за нормално кръвно налягане.
4: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и открий перфектния читателски дневник за твоето дете.
5: Къде-къде?
4: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
6: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 18 до 24 май в Лидъл. Пресни картофи за 45 цента килограма. И 500 грама чери домати за 1,85 евро. Лидъл. Заслужава си.
7: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tour. Ела и виж на една сцена

0: Арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: И още за изумителния български талант, отново с препратка към Дара и благодарности, момиче, че направи това великолепно изпълнение, спечелихме Евровизия. Сега се прехвърляме на театралната сцена, защото спектакълът «Лъжи ме, обичам те» от Алън Епкърн ще бъде представен утре на 19 май от 19 часа в зала Зора в Сливен. Постановката на театър Бонини с режисьор Малин Кръстев и сценография на Николай Николов. В спектакъл участват самият Малин Кръстев, Рада Кайракова, Светлана Бонини и други много известни български имена. Алън е сред най-популярните съвременни британски драматурзи, известен с характерния си стил, съчетаващ ирония, хумор и драматизъм. «Лъжи ме, обичам те» представя поредица от комични ситуации, свързани с любовни недоразумения и тайни извънбрачни връзки във времето преди мобилните технологии, когато героите разчитат единствено на стационарни телефони. Така че ще бъде интригуващо и въздействащо. А на 19 май утре ще бъде открито и 10-то издание на София Филм Фест в Сливен. Събитието част от проекта София Филм Фест на път 2026 година. А сега продължаваме с хубавата музика тук. Тя звучи ето така.

0: Ако си любознателен и обичаш интересни факти и истории, ако искаш да натрупаш още знания и да тестваш своите, слушай 5 от 5 всеки делничен ден от 9 до 10.
1: Този път май плочките лепнаха перфектно. Semiflex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
2: Мечтал ли си да влезеш в Ozone Life или Ozone Games? Да си харесаш нещо и ние да ти го подарим. Ами идвай! Ozone става на 18 и за това ти дава шанс да спечелиш продукт по твой избор до 1000 евро. А втори късметлия ще спечели Lego ваучер за 300 евро. Ела до 31 май в Ozone Life и Ozone Games и разбери как.
3: Бата Агро се завръща от 1 до 5 юни на летище Стара Загора. Вижте най-мащабното изложение за земеделие с водещи брандове, модерни технологии и демонстрации на машини. С подкрепата на Unicredit Булбанк и Unicredit Leasing.
4: Нови отфити за твоето лято, сега в Кик. На цени от 3 евро и 49 цента. Комбинирай и се почувствай невероятно. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
5: TrustyBG. Една платформа. Много удобства. С Trusty проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Trusty всичко за автомобила ти е на едно място.
6: Опитахте спрей? Чудесно! Видяхме го! Ние сме тук от милиони години. По-скоро ще отравите себе си.
7: Стоп! Не и във вашия дом. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Килъри.бг.
8: Скъпи, според теб какво е липсва на нашата баня?
9: Липсва и една стройна, млада блондинка във ваната.
8: Не ме ядосвай, защото най-много нещастни случаи стават точно в банята.
9: А имам ли право на втори отговор?
8: Давай.
9: Липсват мебели за баня от Герака БГ.
8: Верен отговор.
9: Мебели за баня от Герака БГ. Верният отговор.
10: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба.

0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
1: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

арт, усмивки по радио. Веселин отпътува към Пловдив, защото до 22 май на площадката на стълбите до знак Пловдив Together ще се превърне в място за книги, срещи и нови истории. С първото издание на инициативата Открита градска библиотека Пловдив. Събитието част от програмата на церемонията за удостояване с награда Пловдив в областта на изкуството и културата и има за цел да създаде публично достъпно пространство за четене, споделяне и културен обмен в сърцето на града. Посетителите ще могат да разгледат и четат на място избрани книги от пловдивски автори, най-популярните български романи, както и любими детски заглавия. В рамките на тази инициатива ще бъде представена и информация за наградата Пловдив, тяхната история, актуално издание, номинираните творци и събития от програмата. Откритата библиотека е пространство, което живее чрез своите читатели. Всеки желаещ ще има възможност да дари любима книга и така да й даде нов живот. Заповядайте, откритата библиотека на Пловдив ви очаква. Фалшив герой и Тодор Колев. Слушаме сега една истинска класика от най-добрият микс от песни. 11 минути до 16 и новините.

какво ставам. Върли късно и за друго фалшив герой.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Министерството на финансите предлага да се сложи край на автоматичното вдигане на заплатите на редица държавни длъжности, включително депутати и министри. Никой не може да получава основна заплата повече от президента, заяви вицепремиера и министър на финансите Гълъб Донев. Той гарантира, че в бюджета за тази година данъци няма да се увеличават, а пенсиите ще бъдат увеличени с 7,8% от 1 юли. От 1 август се предлага увеличение с 189 евро до 2300 евро на максималния осигурителен доход и 5% на минималните осигурителни прагове, съобщи още Донев, като заяви, че правителството ще въведе строга финансова дисциплина. Той обвини предишните управляващи в финансова акробатика и обяви, че ще сложи край на модата с бюджетните кръпки. Целта на новия екип на Министерството на финансите е бюджета за тази година да влезе в сила от 1 юли. Финансовия министър гарантира, че ще бъдат осигурени пари за конкурс за Евровизия у нас. България ще бъде домакин на музикалното събитие следващата година, благодарение на Дара, която спечели първото място на тази годишното издание в австрийската столица Виена. Мащабна международна схема за разпространение на хранителни добавки с подвеждащи онлайн реклами беше разбита след съвместна операция на българските и европейските служби. По данни на разследващите, схемата е генерирала над 240 милиона евро печалба. Според Софийската районна прокуратура, продуктите са били рекламирани агресивно в интернет с помощта на изкуствен интелект, като незаконно са използвани имената и образите на известни лекари, журналисти и публични личности, а схемата е действала и в други държави. Разследването е започнало след сигнал от български лекар и бивш здравен министър, чието име е било използвано за популяризиране на продукти с неясен произход, представени като лекарства. В рамките на операцията са открити над 10 производствени бази в София, Варна и Бургас, а основният център е бил в столицата. Установени са 4 чужди граждани, а в Румъния и в Полша вече има задържани за подозрени. От полицията съобщиха, че са иззети над 300 вида хранителни добавки, като предстои да бъдат изследвани. Разследващите предупреждават и за сериозни пропуски в регулацията на хранителните добавки у нас и призовават гражданите да са особено внимателни при покупка на подобни продукти онлайн. Разследването по случая продължава. Близо 48 кг кокаин са задържани от митнически служители на пункта Капитан Андреево, съобщиха от прокуратурата. Наркотика е задържан при акция на 15 май след получена оперативна информация от ДАНС. Кокаина е намерен в камион с датски транзитни номера, оставен на паркинг в граничния район. Камионът е пътувал от Белгия през България за Турция. Върху резервуара на влекача са открити 4 сака с 43 пакета с бяло прахообразно вещество, като полевия на наркотест е отчел кокаин. Стойността му се изчислява на над 4 милиона евро. Образувано е досъдебно производство под надзора на окръжната прокуратура.

0: прокуратура в Хасково. За сега не се съобщава за арестувани хора. Аз съм Наталия Радева. Още новини след час. Ръководството на баскетболния Локомотив Пловдив поиска от Българската федерация по баскетбол и рилски спортист промяна на датата на решаващия пети матч от полуфиналната серия в Националната баскетболна лига. Срещата е насрочена за 20 май в Самоков, но от Пловдивския клуб настояват двубоя да бъде преместен за 21 май. Причината е, че по същото време футболния Локомотив Пловдив ще играе финал за Купата на България срещу ЦСКА на националния стадион Васил Левски. От баскетболния клуб обясняват, че са получили множество сигнали от фенове и фенклубове, които не искат да бъдат поставени пред избор между двете важни спортни събития. Серията между Локомотив и рилски спортист в момента е изравнена 2-2 победи.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Домко.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
1: И със съдействието на Натурфарма.
3: В Кирови всеки е напред с технологиите и знае. За периферните нерви, кръвната захар, умората и паметта има Уримил от Натурфарма.
0: През нощта над страната ще е предимно ясно, а вятъра ще отслабне. Минималните температури ще са между 9 и 12 градуса. Утре ще е предимно облачно. Около и след обяд на места в южната половина от страната и планините ще има валежи от дъжд, главно в планинските райони, придружени с грамотевици. Ветровито ще се задържи в Северна България. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса, за София около 20 градуса. До 22 май за полагане на маркировка временно ще се променя организацията на движение в участъци от републиканските пътища в Софийска област. Дейностите ще се изпълняват между 8 и 17 часа, като поетапно ще се ограничава преминаването в една лента. Отсечките, по които ще се полага маркировката, са третокласния път Байлово-Смолско от 18 до 31 км, третокласния Елешница-Елин-Пелин-Нови Хан от 0 до 16 км, второкласния път между Боровец и село Марица от 14 до 28 км и от Самоков до язовир Искър от 39 до 62 км.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: В днешният 18 май в далечната вече 1905 година отваря врати Народният музей в София. Това е съвременният национален археологически институт с музей. Ще ви разкажа много любопитни неща за неговата история и какви още по-интересни артефакти се хранява към момента. И по този повод ви призовавам да погледнете към Facebook страницата на Радио Веселина, където вече поместих днешният арт въпрос. Питам ви, кое е онова чувство, което най-често изпитвате, когато влизате в музей? Любопитство, тъга, възхищение или нещо друго? Имате ли си любим музей и кой е той? Заповядайте, пишете, коментирайте, може да поговорим за това и на нашия ефирен телефон, защото в петък усилието ви ще бъде възнаградено. Някой от вас ще спечели книга като подарък от нашите любезни партньори. Националният археологически институт с музей е едно от най-значимите културни и научни места в България. Той се намира в самия център на София и съчетава музей с богат археологически фонд и водещ научен институт към Българската академия на науките. Сградата, в която днес се помещава музеят, първоначално е била известната Буюк джамия или на Коджа Махмуд Паша. Една от най-старите запасни сгради в София. Строежът ѝ започва през 1451 година и завършва около 1494 година. След освобождението сградата първо е използвана като народна библиотека. А какво се случва с нея в по-късен етап, ще ви кажа след най-добрият микс от песни.

Винаги и само най-добрият микс от песни и по радио Веселина. Кое е онова чувство, което най-често изпитвате, когато влизате в музей? Любопитство, тъга, възхищение или нещо друго? Имате ли любим музей и кой е той? Това е днешният арт въпрос. Очаквам вашите коментари към нашата фейсбук страница и на ефирния телефон, защото в петък някой ще спечели награда. Цветелина се включва и днес, за което благодаря и пише: когато влизам в музей, най-често изпитвам смесица от любопитство и възхищение. Все едно се пренасям в друго време и за малко забравям ежедневието. Любим ми е Националният исторически музей, там винаги откривам нещо ново и интересно. А защо ви задавам този въпрос? Защото днешният 18 май 1905 година отваря врати Народният музей в София, съвременният Национален археологически институт. След освобождението, сградата първо е използвана като народна библиотека, а по-късно е превърната в музейно пространство. През 1892 година официално е създаден Народният музей, а през 1893 започва събирането на археологическите колекции. Официалното откриване за посетителя през 1905 година в присъствието лично на княз Фердинанд. Какво може да видите там, ще ви кажа след най-добре.

0: Добрият микс от песния сега още интересни събития тук.
1: Българската мъдрост е в римите, а ти готов ли си да я откриеш?
0: За 24 май радио Веселина Такани да се включиш в играта Българската мъдрост в Рими. Всеки делничен ден на сайта ни radioveselina.bg ще публикуваме различен отказ от любимо българско стихотворение. Твоята задача е да познаеш кое е произведението и неговия автор. Направи регистрация с верен отговор и на 25 май може да си един от тримата, които ще спечелят ваучер на стойност 50 евро за книги. Ето и отказа за днешният 18 май. Кога види как пролета старостта изпраща и под студът, и под снегът животът се захваща. Заповядайте, очаквам вашите регистрации и хубавата музика продължава сега.

0: Арт усмивки. За изкуството и неговите музи. Кино, театър, танци, книги. Добри идеи за свободното време и още нещо. Арт усмивки. Всеки делничен ден след 15 часа с мен Мария.
1: Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
2: Поръчката иде.
3: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
4: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
3: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
4: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
3: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
4: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
3: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
5: Гледайте Smart Face по нова. Шоуто, в което една разходка из центъра на града може да ви донесе до 10 000 евро. Аз съм Николаос Цитилирис и ще

0: България. А ти си този, който ще спечели. Smart Face започва на 21 май, 20 часа по Нова.
1: Майонеза Краси. Класа за вашата маса.
2: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
3: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
4: А къде се продават?
2: Навсякъде в търговската мрежа
3: или онлайн на kris06.bg.
2: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
5: Имаме решение за твоето задължение. До 50 000 евро от задължението ти могат да бъдат покрити. Регистрирай се в eosportal.bg. Завърши верификация и направи плащане от поне 50 евро. Ние ще се погрижим.
6: Нови аутфити за твоето лято. Сега в Кик. На цени от 3 евро и 49 цента. Комбинирай и се почувствай невероятно. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
7: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto.

0: Март усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Днес ви водя на разходка до Националния археологически институт с музей в София, защото на днешният 18 май през 1905 година той отваря вратите си за посетители. Музеят пази експонати от праисторията до късното средновековие. Над милион години човешка история. Сред най-впечатляващите находки са Вълчетрънското съкровище, което веднага ми дава препратка в утрешния ден да ви разкажа за това великолепно съкровище. Бронзовата глава на тракийски владетел Сев III, златна маска на тракийски владетел, фигурата съд богинята майка от ранния неолит и ценни находки от Плиска и Преслав и още много други съкровища, които човек е добре да види. И по този повод ви питам,

Кое е онова чувство, което най-често изпитвате, когато влизате в музей? Любопитство, тъга, възхищение или нещо друго? Имате ли си любим музей и кой е той? Благодаря за вашите коментари към нашата Facebook страница. Бионелия се включва и пише: Природонаучният музей в Пловдив е моят любим музей. Изпитвам всеки път радост, когато виждам колко е пълен с деца и родители. Виждам грижата на уредниците. Всеки път има нови неща и е много по-интересно от предишния. Благодаря ви, че отново събуждате нашият български гений за това колко сме велики и талантливи, плюс хубавата музика, която звучи само тук.

0: Честито!
1: Няма нужда от повод, за да направиш някого щастлив.
0: Честито!
2: Изпрати пожелание.
3: Избери песен.
1: И се весели с нас.
3: Всяка вечер от 18 до 22 часа по радио Веселина.
4: Ти, къде изчезна?
5: В Парадайс Център и съм бясна.
4: Какво пак?
5: Swipe са отворили магазин тук. Ако знаех, можех да взема стария си телефон, да им го продам и вече да съм с нова чанта.
4: Тръгвам веднага с стария си iPhone.
6: Имаш стар телефон. Продай

0: Пирогов, swipe.bg. Вече и в Paradise Center, swipe.bg. Телефонът ти струва повече, отколкото мислиш.
1: Мултивитамини Alive – натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.
2: Обичам да излизам с приятели, но избягвам. Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
3: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
4: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангъл Транс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангъл Транс 0886-226060.
5: Пролет, празници, пътуване.
6: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
5: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
6: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
5: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
7: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Заслужава си. От 18 до 24 май в Лидъл 8 броя филе от Сьомга за 15 евро и 33 цента и ръжено пшеничен хляб за 58 цента с Лидъл Плюс. Лидъл. Заслужава си.
8: Не позволявай чистенето да те подлуди. Суреди Керхер от Зора. Парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати. Само за 119 евро и 99 цента. Или перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента. Търси в Зора и на Zora.bg до 4 юни.
9: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
10: Веселина Фолк.
9: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

Кое е онова чувство, което най-често изпитвате, когато влизате в музей? Любопитство, тъга, възхищение или нещо друго? Имате ли си любим музей и кой е той? Такъв е днешния арт въпрос по радио Веселино. Благодаря ви за вашите много интересни коментари, както на нашия ефирен телефон, така и в Facebook страницата ни. Станимир се включва и пише: при мен водещо е чистото любопитство. Усещането, че откривам нови светове и истории. Обожавам Националният военно-исторически музей заради богатата му колекция. А днес развихме тази тема, защото в днешният 18 май 1905 година в София отваря врати съвременният Национален археологически институт с музей. Той е един от най-богатите археологически музеи на Балканите. Колекцията му обхваща праистория, тракийска култура, античност, средновековие.

средновековие и османски период. И още нещо любопитно за Националния археологически музей. Той притежава най-богатата нумизматична колекция в страната, съхраняваща над 300 000 броя монети. Може да го посетите и да му се насладите, както на следващата песен тук. Идва Преслава Пейчева с Така добре. 9 минути до 17 и новините. Бъдете с нас.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Европейският главен прокурор Лаура Кьовеши заяви, че в цяла Европа има сериозен проблем с корупцията и разкри, че е била подложена на натиск да не публикува статистики за разследванията на Европейската прокуратура. В интервю за румънски сайт тя коментира, че и е било казано, че подобни данни може да засилят евроскептицизма преди избори. Кьовеши подчерта, че всички подкрепят независимото правосъдие, цитирам, докато не стигнеш до антуража им, и добави, че няма държава в Европа свободна от корупционни проблеми. По думите и статистиката показва, че европейските средства не са достатъчно защитени и злоупотреби има както в източна, така и в Западна Европа. Мандата на Кьовеши като първи европейски главен прокурор изтича в края на октомври, а за ней наследник вече е избран Андрес Ритер. Днес започна делото за смъртта на 11-годишния Ангел от Лясковец във Върховния касационен съд. Подсъдим по случая е треньора Петър Димитров. На две инстанции той получи 3-годишна условна присъда. Димитров отговаря за причиняване на смърт по непредпазливост. Според обвинението, на 2 ноември 2022 година той се е движил с 56 км в час при ограничение от 50 км в час в центъра на Лясковец. В този момент момчето, което карало колело, излязло внезапно на пешеходна пътека и било блъснато от автомобила на Димитров. Семейството на детето поиска делото да бъде върнато за ново разглеждане от апелативен съд и подсъдимия да получи ефективна присъда. Решението на магистратите ще бъде обявено най-рано след месец. Пред съдебната палата днес имаше и протест в подкрепа на близките. От 20 май на пунктовете за продажба на билети и карти в Сливен ще се предлагат предплатени карти за градския транспорт, които позволяват зареждане с кредити и активиране на билета директно в превозните средства, съобщават от Пътнически превози Сливен. Предлагат се 3 пакета, 3 евро за 5 билета, 6 евро за 10 билета плюс бонус билет и 9 евро за 15 билета плюс 1 бонус билет. В превозното средство на валидатора пътника избира вид електронен билет. Билет за еднократно пътуване, валиден 20 минути, такъв за 90 минути за цялата градска мрежа или еднодневен билет отново за цялата градска мрежа. Стойността на избрания билет се приспада автоматично от наличните кредити по картата. За потвърждение на транзакцията картата се доближава повторно до валидатора. Круизният кораб Огнище на хантавируса пусна котва на пристанището на Ротердам. Властите ще поставят под карантина 27-членния екипаж на борда. Чуждестранните граждани ще бъдат настанени в специално инсталирани жилищни контейнери за тяхната изолация, където ще прекарат 6 седмици. Предстои щателна дезинфекция на плавателния съд. Документираните случаи на хантавирус вече са 11 след положителна проба на канадски гражданин през изминалите почивни дни. Предвид дългия инкубационен период на вируса, се очакват още случаи в следващите седмици. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Португалският специалист Жозе Мауриньо ще се завърне в Реал Мадрид, твърди трансферния експерт Фабрицио Романо с публикация в социалните мрежи. Всички условия между Мауриньо и Реал вече са устно договорени, като се чака подписването на документите. Плана е първоначален 2-годишен договор. Жозе Мауриньо ще пътува до Мадрид след мача от последния кръг за сезон 25-26 година в Ла Лига между Реал и Атлетик Билбао, който предстои на 23 май. Българската федерация по лека атлетика стартира мащабна обиколка на страната. В рамките на близо две седмици представи

0: Представители на централата ще посетят над 30 града, за да се запознаят на място със състоянието на лекоатлетическата инфраструктура в различните региони. Основната цел е да бъде изготвена подробна карта на всички налични писти, зали и съоръжения, както тези в добро състояние, така и обектите, които се нуждаят от реконструкция. Подобна инициатива досега не е реализирана в българската лека атлетика, казват от федерацията. През нощта над страната ще е предимно ясно, а вятърът ще отслабне. Минималните температури ще са между 9 и 12 градуса. Утре ще е предимно облачно. Около и след обяд на места в южната половина от страната и планините ще има валежи от дъжд, главно в планинските райони, придружени с грамотевици. Ветровито ще се задържи в северна България. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса, за София около 20 градуса.
1: Трафикът се излъчва с подкрепата на Гуми Данлоп. Перфектният баланс между сцепление, комфорт и контрол без компромис. От центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
0: До 8 часа на 20 май е ограничено движението в 200 метров участък на пътя София-Кулата преди граничния пункт Кулата. Причината е гаранционен ремонт на асфалтовата настилка, като дейностите се изпълняват в платното за София при 442 км. Трафика се осъществява двупосочно в платното за Кулата, като скоростта е до 30 км в час.
2: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.

0: Арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: С огромно удоволствие сега отпътуваме към старата столица на България, защото там регионалният исторически музей ще представи нещо удивително. Само наше, българско. Много съм щастлива, че колегата ми Милен Ангелов се включи в тази инициатива и подготви за вас едно невероятно интервю.
2: Госпожо Андреева, изложбата е озаглавена Българския килим, преоткритото

0: национално богатство. Какво е усещането за екипа на Великотърновския музей да бъде домакин на експозицията, в която 4 от експонатите са официално признати за национално богатство?
1: Здравейте! За екипа на Регионалния туристически музей Велико Търново е от изключително значение, че има възможността да представи през широка аудитория филми, които са признати вече като национално богатство и още няколко експоната, които минаха експертна оценка и ние ги показваме като безспорни културни ценности. Тези килими са от една частна колекция на Якоб Ван Бейлен и фондация Български килим и за съжаление до този момент не бяха така добре представени през широка аудитория. За нас е важно, че ще ги покажем сега от 20 май в емблематичната сграда на Музей Възрастен и учредително събрание в Велико Търново. Искам да отбележа, че това е нашето основно събитие за нощта на музеите и галериите на 23 май, когато се надявам ще можем да привлечем максимално широка аудитория, която на място да може да види тези наистина големи културни ценности.
0: В залите на Музей Възраждане и учредително събрание ще видим най-стария известен български килим, датиран още преди 1688 година. Как е успяла една тъкан да оцелее над 3 века и каква история разказва тя на днешните посетители?
1: Това, което знам от господин Якоб Ван Бейлен, който е открил този килим, е, че произведение на българското килимарско изкуство е по някакви незнайни пътища се озовало в чужбина и той е успял да го откупи на аукцион зад граница и да го върне отново в България. Килимът има много интересна история и оставям възможността на господин Ван Бейлен да я разкаже пред по-широка аудитория. Но опазването на това национално богатство е от изключителна важност за нас като българи, защото доскоро тези образци на килимарството не са били така ценени, пазени, съхранявани и най-вече представени пред публика. Много хора притежават в дома си уникални експонати, дори понякога не знаят колко ценни са те, така че да върнем фокуса към този занаят килимарството, към тези произведения на нашите предци е наистина от значение.
2: Интервюто с Владислава Андреева от Регионален исторически музей Велико Търново ще продължи след две песни време. Хубаво е да ги чуем сега.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: арт, усмивки и само по радио Веселина. От 20 май до 31 май тази година в музей Възраждане и учредително събрание ще бъде представена изложбата Българският килим – преоткритото национално богатство. За това разговаряме с Владислава Андреева от музея, а интервюто с него направи моят колега Милен Ангелов.
1: На няколко пъти споменахте името на господин Якоб Ван Бейлен. Как се роди това партньорство между Регионалния исторически музей Велико Търново и неговата фондация и колко важна е личната му следа за съхранението на това изкуство?
2: Господин Ван Бейлен живее от 2011 година в Велико Търново. Той е добре познат за търновската общественост. Притежава безспорно една от най-големите, ако не и най-голямата колекция от автентични български килими. Те са над 1100 образци. Миналата година той представи за първ път публично тази колекция цялата и я изложи в рамките на едно събитие недалеко от Велико Търново на територията на област Габрово по време на Излика Килим Фест. Едно първо по рода си за България събитие, което се радваше на страхотен интерес. Ние сме си партнирали преди с него, покани

0: Поканихме го да представи килимите, които вече са минали оценката на експертното жури, която ги определи като културни ценности, национално богатство, и той се радост прие. Надяваме се, че ще си партнираме и за бъдеще, защото голямата цел на господин Ван Бейлен и на неговата фундация е да бъде направен музей на българския килим.
1: Има още какво да чуете за това великолепно национално богатство и как ще се реализира в музея в Велико Търново, но това след най-добрият микс от песни. Сега още интересни събития.
2: Мисия Разтребване с Радио Веселина и SOS Разтребители.
1: Добре дошли в Мисия Разтребване. Играта на Радио Веселина и предаването на нова SOS Разтребители. Игра, в която хаосът в твоя дом може да ти донесе награда. Всеки ден до 22 май ще ти задаваме различен въпрос, свързан с твоя дом. Чуй въпроса и се включи с отговор на нашия сайт radioveselina.bg. На 25 май един от всички включили се в играта ще спечели страхотна награда – почистване на неговия дом. Подробностите за наградата са публикувани на нашия сайт. Ето го и въпросът за днес. Кое е най-хаотичното място в дома ти и защо? Направи регистрация още сега на нашия сайт. Със сигурност ще ти бъде интересно да видиш и хаоса в домовете на участниците в най-новото предаване на Нова – SOS Разтребители. Всяка седмица предаването показва истински домове, истински хаос и истински промени с помощта на екип, който знае как да върне реда там, където изглежда невъзможно. Не пропускайте премиерният епизод утре, 19 май, в ефира на Нова от 20 часа.

0: Животът е пълен с въпроси, а ние даваме отговорите в «Важно е да знаеш». Научи нещо ново и полезно. «Важно е да знаеш». Неделя от 8 до 9 часа.
1: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
2: Тази седмица вземи екстра отстъпки на круасан с масло от нашата пекарна за 27 цента и шоколадови бомбони Мерси 400 грама за 8 евро и 39 цента.
1: Вземи екстра с Kaufland

0: Карт Екстра.
1: Бата Агро се завръща от 1 до 5 юни на летище Стара Загора. Вижте най-мащабното изложение за земеделие с водещи брандове, модерни технологии и демонстрации на машини. С подкрепата на Unicredit Булбанк и Unicredit Leasing.
2: Домът ти е в режим SOS. Имаш стол, който вече си превърнал в гардероб. Чекмедже, което никой не смее да отвори. Пазиш вещи от 20 години с мисълта може да потрябват. След 15 минути ти идват гости и ти криеш вещи, за да разчистиш. Добре дошъл в мисия Разтребване с Радио Веселина и SOS Разтребители. Чуй въпроса на деня, отговори на radioveselina.bg и си стискай палци хаосът в твоя дом да ти донесе награда.
3: Включваме се от Мяусачузетския университет, откъдето разкриха, че формулата за щастливи на човеци са храните на Хилс.
4: А за да са щастливи и човеците, от 14 до 27 май те са с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на зоомагазин и ю. Нечовешки магазини и Хилс Сайенс План. Рецепти, основани на науката.
5: Плащаш ли твърде много за автомобилна застраховка? Страсти БГ сравняваш оферти и можеш да спестиш пари от гражданска отговорност и каско онлайн. Повече пари в джоба ти, по-малко загубено време. Страсти БГ, да го направим лесно!
6: И в най-добрите семейства има проблеми с периферните нерви, нивата на кръвна захар, умора и паметта. Но не и в Кирови, които откриха серията Уримил от Натурфарма.
7: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които тепърва искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trans ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884-3160-60.
8: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 18 до 24 май в Lidl. Пресни картофи за 45 цента килограма. И 500 грама чери домати за 1,85 цента. Lidl. Заслужава си.
9: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
10: Веселина Ретро.
9: В приложението Радио ОН за iOS и Android. Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу. Билети през сайта на Радио Веселина, онлайн на ipaygo.bg и в касите на EasyPay.

0: арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: От 20 май до 31 в музея Възраждане и учредително събрание ще бъде представена изложбата Българският килим – преоткритото национално богатство. Затова днес разговаряме с Владислава Андреева от музея. Интервюта с нея направи моят колега Милен Ангелов. Има още какво да чуем от тях сега.
2: Един от интересните акценти в предстоящата изложба е килимът Дървета с плодове, който е бил част от интериора на Народното събрание до 1975 година. Как се вписва този по-модерен образец сред шедьоврите от 17 и 19 век и каква е символиката на плодовете в българската такачна традиция?
3: Господин Ван Белин не случайно избра да покажа този килим, защото изложбата ще бъде в стария конак, сега музей Възраждане от учредително събрание, където, както знаете, сте давали защита на българската конституция през 1879 година. Килимът, който ще видим, е бил в парламента и излязъл от употреба преди доста години. Той се е продавал и господин Ван Белин го е купил. Безспорно, доста голям интересен образец, изпълнен е в малко по-различна техника, т.е. тип пещиски, популярна технология за средата на миналия век. И не напразно той иска да го покаже, за да видят хората на това място, как би изглеждал и подобна тъкан. А за символиката може да говори той, аз не бих се ангажирала да се опитам да разгадая тази символика, но мисля, че килима ще се пише по интересен начин с останалите образци и сред автентичната атмосфера на стария търновски конак.
2: И за финал, изложбата продължава до 31 май. Кога е най-подходящото време да я посетим и подготвили ли сте някакви специални изненади или пък лекции за самото откриване на 20 май от 17.30 часа?
3: Изложбата ще продължи до средата на юни. Вече е уточнено времето, че ще бъде малко удължено. При самото откриване на 20 май от 17.30 часа ще има специална презентация от господин Ван Белин. Такива две презентации дори на български и на английски сме приготвили за нощта на музеите. По време на нощта на музеите ще има и откази от различни документални филми, които са посветени на колекцията на господин Ван Белин и на изложбите, които той е правил на различни места в страната, включително и в Етнографския музей Пловдив през миналата година. Наистина безценно национално богатство, което се надявам да съхраним и да зарастаем на следващите поколения. Така че заповядайте, ще бъде наистина интересно.
1: Благодаря на госпожа Владислава Андреева за тази приказка, в която ни потопи, и с благодарности към колегата ми Милен за тази прекрасна работа. А сега още хубава музика и пожелания за приятна вечер.

0: Esta combinación no falla, parceras.
1: Уикенд Разходка. Твоето виртуално пътешествие в ефира на Радио Веселина. Открий нови места, нови вкусове и нови емоции. Всяка събота и неделя от 10 до 12 часа. Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
2: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Hitmax Младост.
3: Мечтал ли си да влезеш в Ozon Life или Ozon Games? Да си харесаш нещо и ние да ти го подарим. Ами идвай! Ozon става на 18 и за това ти дава шанс да спечелиш продукт по твой избор до 1000 евро. А втори късметлия ще спечели Lego ваучер за 300 евро. Ела до 31 май в Ozon Life и Ozon Games и разбери как.

0: Тази пролет 12 разтребители ще спасят света на неразчистените.
1: Нямаме време.
0: Ще очистят зловещите складове, наречени дом.
2: Наведи си и събери малко багаж.
0: Една епична битка с мръсотията и само едно решение за титлата. Вие бяхте разтребени.
3: Колкото дребен, толкова и зъл.
0: SOS разтребители идват.
1: Абе, не сме шли работа, вършаме.
0: На 19 май в 20. Пълнова.
4: Този месец в Хесбургер, чизбургер с разтопен чедър, само за 5,40. 100% телешко, свежи зеленчуци, кюфтес разтопен чедър, бекон, пържен лук и легендарната майонеза с чушки. Хесбургер!
5: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Заслужава си. От 18 до 24 май в Лидъл 8 броя филе от Сьомга за 15,33 евро и ръжено пшеничен хляб за 58 цента с Лидъл Плюс. Лидъл. Заслужава си.
6: Този път май плочките лепнаха перфектно.
7: Зерифлекс мрамор медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава.

0: Става от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

този 24 май играем с Рими. Няколко стиха и три награди за трима от вас. Влез на radioveselina.bg и виж откъса от любимо българско стихотворение, което сме публикували. Твоята задача е да познаеш кое е произведението и неговия автор. Българската мъдрост е в Римите. А ти готов ли си да я откриеш?

Това е финалът на днешните арт усмивки. След малко Методи влиза за предаването. Честито. Аз съм Мария и благодаря за приятната емоция за днес и нямам търпение утре отново да бъдем заедно след 3. Дочуване!

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Премиер Румен Радев заяви от Германия, че новото правителство е наследило много неразплатени сметки и големи авансови плащания по неизвършени дейности, за които сега ще плащат всички български граждани. По думите му, кабинета ще премахне механизмите за автоматично увеличение на заплатите на политиците и ще преразгледа възнагражденията в държавните дружества и бордове. Радев е на първо официално посещение като премиер в Германия, където предстои среща с германския канцлер Фридрих Мерц. Според премиера, визитата съвпада с положителното решение на международните кредитни агенции да подобрят перспективата пред кредитния рейтинг на България. По думите му, това е знак за възстановяване на политическата стабилност и доверие към намеренията на кабинета за консервативен и отговорен бюджет. Общо 232 000 собственици на автомобили с ниски доходи ще получат компенсация от 20 евро за високите цени на горивата за месец април, съобщиха от Социалното министерство. Агенцията за социално подпомагане ще започне да изплаща средствата от 19 май. На тази дата агенцията ще преведе средствата на хората, които получават подкрепата по банкова сметка. На около 33 000 души, които вземат социалните си помощи през пощенските клонове, средствата ще бъдат изплатени в периода 20-27 май. Община Пловдив ще ползва временно под наем терен на Националната компания Железопътна инфраструктура, докато изготви проект за нова автогара в район Северен. Това съобщиха от общината след проведена среща на кмета с представители на компанията. Мястото е в непосредствена близост до ЖП гара Филипово. В началото на годината собственика на автогара Север обяви, че прекратява дейността й, а терена ще се използва за жилищно застрояване. Намерението му е тя да работи до края на месец юни. Вече е предприела действия по придобиване на собственост на имота. Предстои изготвянето на проект, който ще отговаря на всички изисквания за автогара от трета категория. Създадена е и специална работна група, която започва работа по реализацията на проекта. Столичната община организира официално посрещане на Дара, която донесе победата на България на тази годишното издание на Евровизия. Събитието ще се състои на 19 май от 18 часа на площад Княз Александър I. От столичната община обещават музикално парти с диджей, настроение под открито небе и специална вечер, посветена на успеха на българската изпълнителка. След блестящия триумф на песенния конкурс в неделя Дара кацна народна земя, като самолета с българската делегация беше посрещнат с водни салюти на летището в София. В сградата я чакаха и множество фенове и официални лица, сред които беше и кмета на столицата Васил Терзиев. Той увери, че София е готова да бъде домакин на следващото издание на Евровизия през 2027, когато България ще отбележи 20 годишнината от присъединяването си към Европейския съюз. Желание да приемат песенния конкурс заявиха също кметовете на Пловдив, Бургас и родния град на Дара, Варна. Аз съм Наталия Радева. Това бяха новините до този час. Съдията Мариан Гребенчарски ще ръководи финала за Купата на България между Локомотив Пловдив и ЦСКА. Матчът е в сряда от 19 часа на Националния стадион Васил Левски. В последните месеци Гребенчарски получи поредица от престижни наряди, включително и дербито между ЦСКА и Левски. Предстоящия финал обаче се очертава като най-значимия матч в кариерата му до момента. Старши треньора на Барселона Ханзи Флик официално удължи договора си с клуба до края на сезон 27-28 година, съобщиха от Blaugranas. Германският специалист подписа новия си контракт днес в офисите на клуба в присъствието на членове на спортната комисия и преизбрания президент Жуан Лапорта. Ханзи Флик спечели испанската Ла Лига и в двата си сезона начело на Барселона, както и купата на краля през миналия сезон и суперкупата на Испания два пъти. До момента наставника на Барселона е вел тима до 88 победи в първите си общо 116 мача.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Гуми GT. Шофиране без компромис.

0: от центрове за гуми Primex в цялата страна и на primex-bg.com.
1: През нощта над страната ще е предимно ясно, а вятъра ще отслабне. Минималните температури ще са между 9 и 12 градуса. Утре ще е предимно облачно. Около и след обяд на места в южната половина от страната и планините ще има валежи от дъжд, главно в планинските райони, придружени с грамотевици. Ветровито ще се задържи в северна България. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса, за София около 20 градуса. Утре от 8.30 до 16 часа за премахване на крайпътна растителност в участък от магистрала Тракия между 100-ния и 104-ти километър временно ще се променя организацията на движение в платното в посока София. При изпълнение на дейностите поетапно ще се ограничава движението в изпреварващата лента, а трафика ще преминава в активната. Също утре след 20 часа за около половин час са възможни затруднения при купуването на винетки и маршрутни карти. Причината е актуализация на електронната система за събиране на пътни такси. От националното тол управление препоръчват на шофьорите да купят предварително необходимата винетка или маршрутна карта.
0: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: шоу.
1: Честито, любимото ти поздравително шоу с подкрепата на
2: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
3: Здравейте, приятели! Добър вечер! Добре дошли в този понеделник на

0: 18 май на вълните на доброто настроението, на вълните на доброто настроение, на конфетите, на капсите и на привилегията да можете да си изберете това, което ви се слуша и да го чуете. В голяма вероятност има да се случи, защото това е честито по радио Веселина. Как може да се случат всичките тези неща? Разбира се, първо трябва да слушате радиото до 22 часа, след това е естествено да се обадите на 087-880-1080 или пък евентуално, ако не искате да си говорите с мен, влезте в сайта radioveselina.bg, ако не сте запомнили телефона, там го има и там в отдела Направи поздрав, може да изконсумирате вашето право на добър вкус и характерното за ефира на това радио добро настроение. Добър вечер, България! Добър вечер, Европа! Добър вечер, свят! Добър вечер! И ти, междуконтинентално пространство, започва поздравителното шоу Честито по радио Веселина. Аз съм Методи Вълчев и ви давам цялата си любов, цялата си нежност и цялата си това няма да го кажа, това ще се случи като се прибера вкъщи, но ви пожелавам и вие се чувствате точно така. Тази вечер реших да открия с нещо красиво, с нещо хубаво и нещо, което разбира се харесва на водещи. От тук нататък сте вие и очаквам вашите харесвания, музикални, така да се каже, романтични, интимни и отвори сърце. А, майко!
1: Пусти сълзе, нек текну из лице!

0: Дане поздрав за Мери от семейството и Илиан и дъщеря Стефи. Обичаме те, скорошно прибиране. Специално за моето любимо момче и нямам търпение скоро пак да се прегърнем от Криси. Поздрави за Любчо Папудов от село Лесичери, газ на камиона от Николай. Некой на пиния. Добър ден, добър вечер. Слушам ви, здравейте.
1: Добър вечер. Може ли група песняри за всички слушатели от Станислав? Приятна вечер.
0: Или си, що има болка в тебе, и що... А, това беше друга песен. Често обърка, коя песен следва, коя мина. Обичам те, Анелия и Крум.
2: Радио Веселина.

0: Най-интересните истории от VIP-зона. Можеш да слушаш и в събота от 9 часа. Не пропускай най-доброто от VIP-зона с мен, Светлана.
1: Сега в Била. Вземи баничка с сирене или с сирене и спанак за 43 цента. Печено пилешко бутче за 1 евро и 39 цента. И лаваца промо пакет кафе на зърна крема и арома 39 евро и 99 цента за 2 килограма. От 14 до 20 май в Била.
2: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
3: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужби.

0: обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
1: SDI. Помага ти и в чужбина.
2: Следвай своето утре с точните маратонки. Бъди винаги във форма с shopsector.com. Само сега Mid-Season Sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com.

0: Ти ли се бориш с нивата на кръвна захар, периферните нерви и мравочкането? Госпожа Кирова знае. Оримил Гликогард е усъвършенствана грижа, която помага. От Натурфарма.
1: Тази пролет 12 разтребители ще спасят света на неразчистените.
2: Нямаме време.
1: Ще очистят зловещите складове, наречени дом.
3: Наведи си и събери малко багаж.
1: Една епична битка с мръсотията и само едно решение за титлата. Вие бяхте разтребени.
4: Колкото дребен, толкова зъл.
1: SOS Разтребители идват.
2: Абе, ние сме шли работа, обръщаме.
1: На 19 май в 20. Пълнова.
5: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
6: Тази седмица вземи екстра отстъпки на круасан с масло от нашата пекарна за 27 цента и шоколадови бомбони Мерси 400 грама за 8,39 евро.
5: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
7: Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
8: Поръчката иде.
9: Домът ти е в режим SOS. Имаш стол, който вече си превърнал в гардероб. Чекмедже, което никой не смее да отвори. Пазиш вещи от 20 години с мисълта може да потрябват. След 15 минути ти идват гости и ти криеш вещи, за да разчистиш. Добре дошъл в мисия Разтребване с Радио Веселина и SOS Разтребители. Чуй въпроса на деня, отговори на radioveselina.bg и си стискай палци, хаосът в твоя дом да ти донесе награда.

0: Не мога, не мога да бъда жена. О, аз ако можех, аз ако можех, ама не мога. Не, няма не мога, има не искам. Така, не си ме давай, чули, моля да ще те намери. Или каквото беше там, ще разберем по желание на холандеца, който поздравява Коцто и Кирчо. Много ви обичам, брате, чакам ви и скоро ще се видим. За Благо от неговата любима Радост, много те обичам и няма търпение те гушна. Аз и ти ще проверя, ако имаш я пусна. Криси пише. Миши. Не знам дали ще има тази песен точно. Ако имаше, със сигурност по-натам. Специално за теб, за да ти върне прекрасната усмивка на лицето. Обичам те. Мери, обичаме те много. Искаме да си до нас най-скоро от Илия Стефанов Илиев. Добър вечер, здравейте, заповядайте, слушайте, кажете. Слушам ви. Добър вечер. Аз.
1: Здравей, Методи Вълчев.
0: Здравей.
1: Искам да чуя една песен и да поздравя вас.
0: Коя, може ли? Коя песен искате да чуете?
1: И аз съм Любо Словенка на Лепа Брена.
0: Да. Да, вие всяка вечер си искате тази песен. Ще проверя дали може да дали я разполагаме с тази песен. И ако разполагаме, разбира се, че има варианти да ви я пусна сега. Ирена и Муан. А, можеш.

0: звездите, разбери за планетите, научи хороскопа си за следващите дни. Всяка неделя от 9 часа.
1: Като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
2: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
1: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
2: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
1: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
2: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
1: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
3: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 18 до 24 май в Lidl. Масло Deutsche Markenbutter за 2 евро и 25 цента с Lidl Plus. Промо пакет Орехите от Луканка и Шпек Бургас за 6 евро и 13 цента. 2 броя Coca-Cola за 2 евро и 4 цента. 12 броя Пиринско за 6 евро и 37 цента. И 40 броя туалетна хартия Милде за 12 евро и 26 цента. Lidl. Заслужава си.
0: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
4: Веселина Фолк. Веселина...
0: Само в приложението Радио ОН за iOS и Android.
3: През май попитай Хей Лили и избери продукти с до 40% отстъпка на топ марки като Макс Фактор, Буржуа, Елизабет Арден, Афнан, Тенгъл Тизър и Тир Тир.
5: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
6: Къде?
5: Е как къде? StoreBG.
7: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
8: Нови аутфити за твоето лято. Сега в Кик. На цени от 3 евро и 49 цента. Комбинирай и се почувствай невероятно. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
9: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е Авокадо за 40 цента за брой с Kaufland Card Extra. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
10: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Времето се излъчва с подкрепата на Домко.
1: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
0: И със съдействието на Натурфарма.
2: В Кирови всеки е напред с технологиите и знае. За периферните нерви, кръвната захар, умората и паметта има Уримил от Натурфарма.
3: През нощта над страната ще е предимно ясно, а вятъра ще отслабне. Минималните температури ще са между 9 и 12 градуса. Утре ще е предимно облачно. Около и след обяд на места в южната половина от страната и планините ще има валежи от дъжд, главно в планинските райони, придружени с грамотевици. Ветровито ще се задържи в северна България. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса, за София около 20 градуса.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Yeah, baby! С пожелание за здраве, усмивки, щастие, много любов и много сбъднати мечти за Десислав Йорданов Драгнев от град Разград. Честит рожден ден, доколкото разбирам, от Милена Руменова Драгнева и от Мария Десиславова Драгнева. Марина поздравява Любомир. Така, Филипчо Георгиев за него и за всички, които са около него. Така, Никола поздравява Лъчо началника за новата служебна кола с пожелание за лек и безавариен път. Некой набърже! Здравейте!
1: Здравейте! Може ли един поздрав?
0: Да.
1: Искам да се поздравя по случай рождения си ден.
0: Жива и здрава да сте!
1: С песента, ако може, по-по.
0: Вие как се казвате?
1: Пенка Маринова от село Бенковски.
0: Госпожо Маринова, жива и здрава да сте! Тук до половин час ще ви пусна тази песен.
1: Мерси, лека вечер.
0: Благодаря. Всичко хубаво, весело, празник. А сега...

0: Русе 93.1,
1: Плевен 91.2,
0: Велико Търново 88.1,
1: Враца 91.8,
0: Видин 103.2,
1: Троян 99,
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
1: Честито! Любимото ти поздравително шоу с подкрепата на
3: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
4: Yeah! 7 часа вечерта, втория част на честито за днешния понеделник, 18 май 2026-то, лето с батенето продължава, започва също втория част, но честито продължава. Ей, такива ени неща се случват по света и за пас. Илян Илиев от Горна Оряховица. Специален поздрав за Мери от семейството и дъщеря ти, Стефи. Обичаме те много. Бай Тихо и син от Враца поздравява всички българи. Пожелание само за здраве и щастие. Поздрави за Сезгин и цялата компания от Белащица. От Тодор Станислав пък поздравява бебчето си. Танчето, много ми липсваш. Нямам търпение да те видя. Лека нощ от мен обичам те. О, 7 часа си лягате. Поздрави за Бай Добрино Стражец. Или Стражец. От Попчета. Това пише... Това казвам. От Цецо, който пише, че ни слуша в колата тук, в Ливърпул, и бих желал да направим един поздрав към съпругата ми Десислава. Значи от Цецо за неговата съпруга, жената на живота му Десислава, жената, която ми открадна душата и сърцето ми преди 30 лазърника. Лека и спокойна вечер и бъдете здрав, благодаря. И вие бъдете все така влюбени и щастливи. Have a nice night!

0: Thank you, thank you. Добър вечер, здравейте, слушам ви.
1: Да. Добър вечер.
0: Да.
1: Привет на участниците в фестивала на утрената гимнастика, училищата и преподавателите по физкултура. Поздрав за учениците в спорта, футбол и други дисциплини. С песните Голди Българи на Нелина и Васко Лазаров.
0: Благодаря ви за обаждането, ще има тази песен. Едно време имаше физкултура. И сутрин се праше ведрина преди училище, там въобще друго време, в друг свят. А сега какво правим? Забили сме от телефонът и даже и конете с капаци имат по-голяма периферия. Но както се казва, сата

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

За моето момче Кико, специално с тази песен искам да знае, че много си го обичам, пращам му много прегръдки и целувки и си го чакам скоро при мен. За Кико от неговото момиче Веси.

0: някой звъни, опитайте пак. Съжалявам, не мога стане връзката. Защо? Не знам. Специален поздрав за Делян Кабаджов от Старосел. Да бъде здрав. Поздравите са от жена му Соня. Пламен и Ахмет, поздрави рекламни не. Казваме. Освен ако не са платени. Нали? Като ще е фирма. Да. Или те, или вие. Милена Руменова Драгнева. Честит рожден ден на Десислав Йорданов Драгнев. Пожелавам ти много щастие, избъднати мещи и бъдещ татко на дъщеря. От град Разград. Господин Драгнев ще има песната, която Милена иска за вас. Малко търпение. Добър вечер!
1: Ало, добър вечер, радио Веселина.
0: Същото, слушам ви.
1: Най-доброто радио сте, искам да ви поздравя. Искам да поздравя моята жена Мири. Аз се обаждам Илян Илиев от Горна Оряховица. С най-скорошно завръщане да се дойде.
0: Така да бъде.
1: Специален поздрав и с най-хубавата песен да я поздравите.
0: Коя хубавата песен?
1: По ваш избор. Искаме да бъде по ваш избор да бъде.
0: Сега. Не е ли по тя, няма ли по да се зарадва, ако ти избереш песен да значи от теб?
1: Хей, момиче, на Азис.
0: А, ще го имам, че преди това е... По-по-по искаха и ще видя, мога и обърна,
1: става, но... По-по-по става пак, тя е хубава песничка.
0: Ставам, ще има и Азис с Хей, момиче, ама малко търпение, да, че да не стане...
1: Добре, благодаря и дъщеря я поздравява, която е до мен в момента.
0: Която дъщеря се казва как?
1: Степи се казва.
0: А, Петя?
1: Стефи.
0: А, Стефи, не чува, Чичо не чува. Много поздрави на Стефи и скоро да се върне мама и любимата.
1: Да, благодаря ви много и лекар, лекар.
0: Всичко хубаво и на вас не си ме давай чули.

0: Слушай Радио Веселина по всяко време онлайн.
1: Следи интересни новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
0: Бъди с нас и в социалните мрежи. Откри ни във Facebook и Instagram.
2: Жена, решението ми е окончателно. Време е за тунинг.
3: Абсурд. Предпочитам да си остана естествена.
2: А, говоря за обзавеждането на банята.
3: А моята дума няма ли да се чуе?
2: Няма. Защото ще онемееш от щастие. Мебели за баня от Герака БГ. Последната дума имат те.
4: Пролет, празници, пътуване.
5: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
4: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
5: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
4: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
6: Чакай, как се казваше магазинът за дивани?
7: Мебели Виденов.
6: А спални?
7: Мебели Виденов.
6: Кухни?
7: Мебели Виденов.
6: Гардероби, маси, матраци, табуретки?
7: Пак Мебели Виденов.
6: А къде имаше бърза доставка?
7: Мебели Виденов.
6: И 5 години гаранция?
7: Мебели Виденов.
6: Значи каквото и да търся за вкъщи...
7: Знаеш!
6: Мебели Виденов.
8: Мебели Виденов.
4: Усещаш ли? Пролетта вече е тук. А това е от натрупания прах през зимата. Офисът ви има нужда от ново начало с Бориван. Усети свежестта на пролетта с Бориван. Почувствай чистотата. Фирма за професионално почистване Бориван. Защото го заслужавате. Фирма Бориван. За теб, за офиса, за всички и всичко. Чиста работа, чиста среда. Бориван. За да сте на чисто. 0700 16 600 или borivan.com.
9: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
10: Тази седмица вземи екстра отстъпки на круасан с масло от нашата пекарна за 27 цента и шоколадови бомбони Мерси 400 грама за 8 евро и 39 цента.
9: Вземи екстра!

0: Kaufland Card Extra.
1: Амико Актив допринася за поддържането на нормално кръвно налягане, сърдечно здраве и сърдечна функция. Амико Актив – за нормално кръвно налягане.
2: Искаш нов или употребяван автомобил? С Автолизинг Тиберус това е по-лесно, отколкото си мислиш. Зелена светлина за всички. Одобрение за минути. Гъвкави и ясни условия. Не чакай! Шофирай новата си кола още днес. Посети ни на tiberus.bg или се обади на 0711 172. Tiberus. Лизинг без спирачки.

0: намерих, но няма да кажа името, защото много хора слушат. Като слушат много хора, не мога да кажа името, не ми... ето, аз казвам, че много хора слушат. Какво да направя? Така, вървим напред. Каквото да говорим. Сега, да погледна тук и тук. Насякъде ще погледна и ще дигна телефон. Да. Добър вечер, здравейте.
1: Добър вечер.
0: Да.
1: На Радко и на Канелица, че те обичам. От Римско до Римско.
0: Какво?
1: На Радко и на Камелия.
0: На Радко и на Камелия.
1: А за това как се със рода мед и канела?
0: Каква канела? Мляко с ориз.
1: Соза, мед и канела за кашлицата.
0: Кашляш ли?
1: И, чухта.
0: Не от това. Друго е. Ти как се казваш?
1: Веска за Веска.
0: Веска, откъде си Веска?
1: От Лиан.
0: Добре, Радко Колев. Радко, къде го Радко и Камелия? Радко Петков и Камелия, без теб. Да, без теб ще има тази
1: Радко
0: песен.
1: Радко е моето момче, аз съм го гледала. Добре, ден, ден.
0: Ахой. Така, поздрав за Пандей от бъдещата госпожа Пандей. Обичам те, любов. Това е Катя. Пожелавам хубава вечер на Даниел Кочев от Коцето от Златоград. Катя, това казах, по един път е достатъчно, така. Коцето от Златоград, това казах, размиват ми се вече нещата. Обичам те, любов, от Деси, от същото място. Георги, поздравя специално най-готината кухня в Житарово, в зона 1. Специален поздрав за компанията от село Трудовец, местността Воденицата, за Ганчо Тракториста и Мартиниз. На здраве, живи и здрави. За колегата Джури да не се цапа толкова, той си знае от колегите. Суклев пише от теста специално за сглобяването P2. Честит рожден ден на моята съпруга Снежи от Денис, да бъде жива и здрава и все така се отдайна. Честит празник и на здраве от цялото семейство. Ани поздравява рожденика Пепо. Щастие и късметно пожелаваме цялата компания. Някой звъни, ама няма как да го чуем в момента, но за това пък ще чуем Ти може све, свети е дозволено. Ау, романтична история. Зорица, Бруслики, Шавър.

Ще се научиш. Няма страшно. Няма страшно. Бърза работа нямаме. Поздрав за Коце Капаро от Насио Песа. Живи и здрави. Жив и здрав, брат ми, от Атанас Богданов. Тега, следващите песни звучат като поздрав за Ганчо Тракториста, да кара с 200, кара с 300, за Мартинес и от Ваков Пожарникария, на здрави, живи и здрави, така да бъде. Поздрави и за мама Вери и за нейните момчета. Обичаме ви безкрайно много, знайте, че най-хубавото предстои. Поздрави и за Станислав, по случай неговият рожден ден, да бъде здрав, да бъде щастлив, на здраве и една невероятна вечер от неговата компания.

0: Слушай VIP-зона. Най-горещите новини от шоу бизнеса. Ексклузивни интервюта и истории с неочакван край. Всеки делничен ден от 10 до 13 по радио Веселина. VIP-зона с мен Светлана. Забавната част на деня, която ще запомниш.
1: Включваме се от Мяо Сачузетския университет, откъдето разкриха, че формулата за щастливи на човеци са храните на Хилс.
2: А за да са щастливи и човеците, от 14 до 27 май те са с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на зоомагазин и нечовешки магазини и Хилс Сайенс План. Рецепти, основани на науката.
3: Тази пролет 12 разтребители ще спасят света на неразчистените.
4: Нямаме време.
3: Ще очистят зловещите складове, наречени дом.
5: Наведи си и събери малко багаж.
3: Една епична битка с мръсотията и само едно решение за титлата. Вие бяхте разтребени.
6: Колкото дребен, толкова и зъл.
3: SOS Разтребители идват.
4: Абе, ние сме шли работа, обръщаме.
3: На 19 май в 20. Пълнова.
7: Помните ли Селеногин Супер с по-силна формула за още по-добър ефект? Подпомага мозъчната дейност и е ефективен при шум в ушите. Селеногин Супер.
8: Не е любов. Новият албум на Джена. Вече на музикалния пазар.
9: Давам му целувките.
8: 14 песни, изпълнени с истини и силни чувства. 14 песни, които няма да оставят никого безразличен. Не е любов. Музика, която не просто слушаш, а преживяваш. Не е любов. Един албум събрал силни чувства, изпяти от сърце от Джена. Представя музикална компания Pioneer. Медиен партньор, телевизия Планета 4K.
10: Този път май плочките лепнаха перфектно.
11: Зерифлекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
12: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
13: Веселина Ретро.
12: В приложението Радио ОН за iOS и Android.

0: Веселина. Най-добрият микс от песни.
1: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

Няма лъжа, няма измама. Честито продължава така, както пожелахте. Поздрави от Катя за... Не знам за кого, обичам те, любов. За моя брат, винаги ще съм до теб от Кирчо. Поздрави за инженера по български език от Гарван, да продължава да опитва, може и да стане кола, от Георги. Така, поздрави за двамата братя Коца и Кирчо. Скоро ще отпразнувам отсъствието от Богдана. Поздрави да са от Боги. Специално за Айляка, Тинчето, Венко и всички от глобяване от град Пловдив. Поздрави за Валентин, по случай неговия рожден ден. Валио, здрав, щастлив и весел празник!

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
0: Честито! Любимото ти поздравително шоу с подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
3: Поздрави за вас и за Мишо, за Живко и за Любо от Софи. Катя поздравява. Кого поздравява Катя? Да. Бъдещето семейство. Александър Доспадски от град Велинград. За всички преподаватели, студенти, всички приятели, сънародници и екипа на радиото. Вероника поздравява всички в компанията от Надя. Честит рожден ден, да си жива и здрава. Много Кюстендил. Какво е това, не знам. Това пише, това казвам. Таня поздравява Ванката и му пожелава лека работа. Поздрави с следващата песен за Наталия по случай нейният рожден ден от нейните приятели и най-вече от Васко.

седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15.

Има за всички. Има за всички в светът. Поздрави за Ганчо Трактористи, за цялата компания от село Трудовец, от семейство Ценови. Поздрави за Радка Тишевишка от Враца по повод нейният рожден ден. Да ни е жива и здрава и всичко най-добро. Поздрави с следващите песни. Кад те престани, аз памиш, че хората не могат да се поздравят от тебе. Поздрави за Ралица по случай нейният празник. Ралица, обичаме те, да си здрава, да си щастлива и всичко най-добро. Това ти пожелаваме. Поздрави за Гери, Васко, Хриси, Наталия и Стоян. По случай случката, не знам каква е случката, но бъдете.

0: Те здрави, бъдете щастливи и весела вечер. И все хорошо. Така, въпрос на време на Ая, но при това чуем някой на живо. Здравейте.
1: Добър вечер.
0: Да.
1: Методи.
0: Да.
1: Искам живи и здрави да сте. Ако може, песента на хубавата певица, където сега избраха номер едно. Бангаранга. Ако може за целия български народ и за всички, където са извън България, ама пак живи и здрави да са.

0: Ретромикс по радио Веселина.
1: Ретромикс 60 минути с най-големите хитове от зората на поп-фолка.
0: Всяка вечер от 23, събота и неделя от 16 часа.
1: Радио Веселина и Аура Лайф представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември, зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу. Билети през сайта на Радио Веселина, онлайн на ipaygo.bg и в касите на EasyPay.
2: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
3: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
2: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
3: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
2: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
3: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
2: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете.

0: от Дансон.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
0: Веселина Фолк. Веселина...
1: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
2: Не позволявай чистенето да те подлуди. Суреди Керхер от Зора. Парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати. Само за 119 евро и 99 цента. Или перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 4 юни.
3: Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV и стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Vivacom. Имаш силата.
4: Тази пролет 12 разтребители ще спасят света на неразчистените.
5: Нямаме време.
4: Ще очистят зловещите складове, наречени дом.
6: Наведи си и събери малко багаж.
4: Една епична битка с мръсотията и само едно решение за титлата. Вие бяхте разтребени.
7: Колкото дребен, толкова изъл.
4: SOS разтребители идват.
5: Абе, нехме ще и работа вършаме.
4: На 19 май в 20. Пълнова.

Бел. Поздрав за усмивката, която ми е най-любима. Той си знае от Веси. От комшията специален поздрав за Али Молкочев от Ябланово. Поздрав от Атанас Богданов за Коце и Кирчо от Богдана. Така, поздрави за Бети, Васка, Живко и Любо от Софи. Следващите песни ще бъдат и за Катето по случай нейният рожден ден. Като обичаме те на здраве, бъди жива и здрава. Поздрави и за Стефи от Любо с много любов.

0: Най-добрият миг от песни продължава с някой на живо. Здравейте, добър вечер.
1: Ало, здравейте, аз съм Весел Хаджи Димитър. Може ли да пусна един поздрав за Владо, за мене, за цялата компания Хаджи Димитър, с песента на Драгана Миркович? Не на нейна песна от едно време още.
0: Може, от едно време, тя има много песни. За Валентина да бъде жива и здрава и много щастлива. Поздрави да са от цялата компания. Не знам какво точно празнуват. Поздрави и за Вержи по случай нейният празник. Вержи, обичаме те. Бъди силна. Това пише, това казвам. Поздрави и за Найден. Честит рожден ден от всички, които са на масата около теб и ти казват на здраве.
2: Радио Веселина.
3: Уморих се от любов с малки букви и големи очаквания. Уморих се вечно аз да бъда разплаквания. Уморих се да гледам цяла нощ в една точка буден.

0: Обедно честито!
1: Настроение!
2: Поздрави!
3: И най-добрият миксов песни!
4: Всеки делник от 13 до 15 часа.
5: Събота и неделя от 12 до 16 часа.
6: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и откри перфектния читателски дневник за твоето дете.
7: Къде-къде?
6: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
8: Включваме се от Мяо Сачузетския университет, откъдето разкриха, че формулата за щастливи на човеци са храните на Хилс.
9: А за да са щастливи човеците, от 14 до 27 май те са с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на зоомагазин и нечовешки магазини и Хилс Сайенс План. Рецепти, основани на науката.
10: Гледайте Smart Face по нова, шоуто, в което една разходка из центъра на града може да ви донесе до 10 000 евро. Аз съм Николаос Цитилирис и ще задавам въпроси по улиците на България, а ти си този, който ще спечели. Smart Face започва на 21 май, 20 часа по нова.
11: Мултивитамини Alive – натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
2: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.
3: Дълги години ни критикуваха, че сме разваляли тонационната среда. Сега нарече се изменявам. Аз така не знам точно как, който изявате и питате как. Колегите, нали, по-интелигентни хората, музикантите, оркестър София, е любими оркестър на кмета, да се разберем, нали? Та, ги питах, викам, какво ти е национална среда, бе? Викам, не знам. Ами сега викаме, защото аз иначе знам, аз знам какво е околна среда. Околна среда, по-старите знаят, едно време имаше. А също така знам интимна среда, знам, нали така? Само, че пък тя се разваля бързо, само себе си, нали? Така, вика, бе, значи няма, тъй ли бе, тъй каза, и ми вика, гледай какво нище ме стара, значи, големи тъй като измени, щом разваляме нещо, дед го няма.

0: Ау, влака с критиката тръгва. Дали ще стигне до нас този път? Абе да си, айде достатъчно, казах ти влак да направиш, ще направи гара. Абе, стига, бе.
1: Радио Веселина.

се задава. А отдали ще спре на нашата гара. То тук само една минута прищаваме. Дано да не подминат. А по намалява. Ау, ау, кои ли са тук?

Ау, той всичко. Ау! Ам тя тъс тук и там е. Ау, ужас. Ай, здравейте, здравейте. О, здравей, здравей. Ай, какво правим и нещо? Така ми на гарата работи малко. Ми разваля ми нещата, да. И какво да правим? И... Слушай, колегите, дай да направим нещо. Ужас, ужас, отцапах ми е положението и висещо. Критиката е за мен, ро, за щастие ме хлем. Критиката е за мен, ро, за щастие.

0: Филчев, не несли да е бе. Розмариста телова.
1: Яща бе, Тодоре.
0: Анжела бе. Юлия Вучков, айде, иде. Каракашев, хищни слита, иде. Севелина Гьорова.
1: Яща бе, Тодоре.
0: Анжела бе.

0: пътя. Хайде, развалихме я и то на шионата. Бе, защо се обаждаш? Стигай, стигай, спъквай, бе, стигай, финал, аз го пренеса.
1: Какво казваш?
0: Е, въобще, то са не. Де ме обърква, я знам аз. И то не си, не мисли си. Ай, къде отиде ти Нью-Йорк гарата, няма да спираме. Де си излага, бе? Чекай, бе, знам кога е тук, бе, ще ме изчезна. И то не си, виждаш ли, къде са не си. Опа, опа, идва. И то не, видя ли къде са, и то не си.

0: Ето и батко ви Руслан, и той се прояви в честито. Продължаваме с поздрави за Лора. Лора, бъди здрава, бъди щастлива, всички много те обичаме и ти пожелаваме успех в всичко, с което се захванеш. Поздравите се от хората, които са около нея. Поздрави и за Нанси. Честит рожден ден с една песен, като се казва "Искам да бъдеш с мен". Добър вечер!
1: Добър вечер, да. Господин Милчев.
0: Да.
1: Обаждам се, редовна слушателка съм на вашето радио и желая да ми изпълните песента на Здравко Банеджиев и Петя Панева "Севдице".
0: Как?
1: Севдице.
0: Севдите?
1: Севсъсъс.
0: Ма? Не ви разбирам. Как?
1: Севдите.
0: Е, севдите? Като севда?
1: Да, точно.
0: Да. Сега ще ви кажа дали има такава песен, дали има ме.
1: Има, да. По вашето радио съм е слушала.
0: Има на Петя Панева и на Здравко Мандаджиев.
1: Точно така.
0: Да, севдице. Добре, ще ви я пусна тази песен.
1: Добре, благодаря.
0: За нищо.
1: Лека вече.
0: Да, всичко, опа, всичко хубаво и на вас, малко търпение обаче. Добър вечер. А? Няма вечер, но е добра, въпреки че не е вечер. Сега на чисто с Сара и Асен Валтари, след това Слави Трифонов и Куку Бенд с "Искам да бъдеш с мен". Вие може да се позорите и да си изберете песен или едно от двете на 0878 80 10 80 или през сайта radioveselina.bg.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
0: Честито! Любимото ти поздравително шоу с подкрепата на
3: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
4: Последният част на честито влезе в действие. Добър вечер, здравейте.
5: Господин Вълчев, как
4: да.
5: Сте?
4: Бомба.
5: Все така да сте.
4: Дай Боже и вие.
5: Преди малко чухме дъртия това... как беше тази дъртия козел, нали така?
4: Точно така.
5: Освен да чуем и катеричката.
4: Катеричката може да чуем накрая някъде обаче.
5: Айде тогава нещо на човека глас, ако може.
4: Какво?
5: Ако една звезда си.
4: Мале.
5: Страшно, много силна.
4: Вижте сега, ще поздравим ли някого или как ще направим?
5: Да пожелаем успех на Локото други ден на финала. И всички фенове на Локото да ги поздравим, да им пожелаем успех.
4: Да, и всичката мешена скара, която ще е в техния сектор. Добре.
5: От тук до Марокко, само Локо.
4: Само Локо, точно така. Добре, благодаря за обаждането. Направо сега ще я пусна тази песен.
5: Вие си здрави.
4: И ти така, приятна вечер. Специално за моя прекрасен Коки, обичам те цялото си сърце от Мария, от Венкошче, специално за Деси от сглобяването, телефона с шайба чака. Поздрав за сина ми Юлиан, не се предавай сине, аз съм с теб от Десислава. За моя съпруг Пламен, искам да му кажа, че много го обичам и винаги ще бъда до него, от Йоана. За Кали Калапатирови, братята Калапатирови, обичаме ви, скоро ще бъдем заедно с близките. Така, за Бойко, той се казва Бончо, но аз му викам, да, от Габи, добре. Добър вечер.
6: Добър вечер, господин Вълчев.
4: Да, слушам ви.
6: Искам да ме поздравите с една песен.
4: Да.
6: Вчера имах рожден ден, навърших 61 години.
4: Жив и здрав да си.
6: Още сина ми каза, поне още 30.
4: Поне, минимум.
6: Да.
4: А коя песен искаш?
6: Искам песента на Кева, мой брате.
4: Така ли се казва песента?
6: Да, мой брате се казва песента.
4: Мой брате?
6: Да.
4: Слушал ли си я по радиото? Нашето?
6: Слушал съм я, да.
4: И така се казва?
6: Мисля, че така се казваш. А тебе нема.
4: Да, добре, да, така се казва. Така се казва, ще я пусна.
6: Щото и Кева, както мене, имаше брат близнак и той почина и моя брат е починал.
4: Mm-hmm. Не е добре, това, ама да.
6: Не,
4: живот,
6: ама.
4: Живот,
6: да.
4: Да, ще ти я пусна след малко, че обещах тук една друга сега да пусна и след няколко песни ще я пусна там.

0: кева.
1: В момента съм на работа.
0: Лека работа да ти пожелая и жив и здрав да си.
1: Мерси и вие.
0: Благодаря. Приятна вечер сега. Ако една звезда, след малко и кева.

Вървим напред в честито на предаването за вашето добро настроение. Поздрави с следващите песни за Юлиан от неговата майка Десислава. За Иван Димитров, целуваме ти много ни липсваш, от Лидия и Наско Димитров. За Емилиан и господин Васил Петров от най-силните. С пожелание за здраве, щастие и късмет. Благодаря за което. Дано пуснете поздрава. Що да не го пусна поздрава. Специално за моя прекрасен Коки, обичам те цялото си сърце. От неговото момиче. Поздрави и за Ванеса от Христос. Много любов!

Идва ред на Кеба, мой брате, за човека, който си го пожела. Поздрави с следващите песни. Ще има и за Мария, по случай нейният празник. Мария, да си здрава, да си щастлива и всичко най-добро живота от твоята компания. Поздрави и за Стоян. Честит празник, здраве, щастие и на здраве!

Завинаги ще бъде любовта на Атанас и Красимира. Те нека да бъдат поздравени със следващите песни. Специално и за бате Джеки от Ахмедов. Ще бъде втората песен. Първата пък ще е за Мария от Митко, който и казва, че много я обича. Още малко време имате да се поздравите в честито по радио Веселина. Така че действайте!

0: Най-добрият микс от песни винаги с теб.
1: И онлайн на radioveselina.bg.
0: Радио Веселина.

Ами, уважаеми дами и господа, това беше всичко в честито за тази вечер. 23 започва ретро микса на Радио Веселина. До тогава останете с най-добрият микс от песни. Аз съм Методи Вълчев. За мен беше удоволствие и привилегия да се забавлявам заедно с вас. Пожелавам ви приятна вечер.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Започва Ретро Микс по Радио Веселина.
0: Най-големите хитове от зората на поп-фолка.

0: 93 и 1.
1: Плевен 91 и 2.
0: Велико Търново 88 и 1.
1: Враца 91 и 8.
0: Видин 103 и 2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90,6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.